Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii?

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte în șoapte.

0: șoapte, în șoapte.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio

0: tale. Și-apoi floare micșunea, așa-mi șeri inima, așa-mi șeri inima, te noroc să cânceam.
1: Doamna la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

draga i-a fugit cu altul, s-a ascuns în codrul. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată,

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat luni noile tarife la gazele naturale pentru consumatorii finali, informează Mold Press. Astfel, cetățenii urmează să achite pentru un metru cub de gaze naturale un tarif de 24 de lei și 20 de bani fără TVA, comparativ cu prețul actual de 18 lei și 79 de bani fără TVA. Sau o majorare de 5 lei și 41 de bani. La tariful stabilit de ANRE se adaugă TVA, care constituie 8%. Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat la ședința ANRE că decizia de ajustare a prețurilor este dictată de creșterea prețurilor la gaz pe piețele internaționale, țara noastră fiind dependentă de importuri.
1: Uniunea Europeană pregătește foi de parcurs individualizate pentru Republica Moldova și alte trei state candidate favorite în încercarea de a accelera procesul de extindere. Potrivit publicației Politico, noul demers va oferi Chișinăului o traiectorie clară, pas cu pas, dar și termene orientative și garanții ferme că va fi acceptat în blocul comunitar odată ce va îndeplini reformele esențiale. Planul coordonat de consilierii președintei Ursula von der Leyen va fi prezentat oficial pe 6 octombrie și include priorități concrete pentru finalizarea negocierilor. Măsura vine ca un imperativ geopolitic în contextul tensiunilor globale, separând statele cele mai avansate, precum Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania, de restul candidaților care înregistrează regrese democratice sau stagnează. Premierul Vasile Tofan a dat deja asigurări că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere.
2: Locuitorii din municipiile Chișinău și Bălți vor achita mai mult pentru energia termică livrată de Termoelectrica și CET Nord. Noile tarife au fost aprobate luni în ședință publică de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, relatează Mold Press. Astfel, consumatorii din Chișinău vor avea un tarif de 3.277 de lei pentru o gigacalorie, comparativ cu nivelul actual de 2.020 de lei. La fel, în cazul locuitorilor din Bălți, prețul va crește de la 2201 lei până la 3374 de lei. Potrivit ANRE, principala cauză care a determinat creșterea tarifului este majorarea prețului de achiziție al gazelor naturale. Aprobarea deciziei a avut loc pe fundalul unui protest organizat la ANRE, participanții fiind nemulțumiți de creșterea tarifelor. Ultima ajustare a tarifului la energia termică achitat de locuitorii capitalei și cei din Bălți a fost efectuată de ANRE la începutul anului trecut.
1: Băncile comerciale din Republica Moldova au năsprit condițiile de finanțare pe fondul unei creșteri masive a cererii de împrumuturi din partea populației și a firmelor. Un sondaj realizat de Banca Națională arată că în timp ce companiile solicită bani pentru investiții, cetățenii accesează tot mai multe credite de consum. Evoluția a dus însă la o majorare a împrumuturilor problematice în rândul populației, rata creditelor neperformante pe segmentul fizic urcând la 4,9%. În schimb, situația s-a îmbunătățit în sectorul corporativ, unde indicatorul restanțelor a scăzut la 3,8%.
2: Uniunea Europeană va discuta posibilă înființarea propriului mecanism de urgență inspirat de cel al NATO pentru a consolida răspunsul comun la atacurile hibride atribuite Moscovei, a indicat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, să relatează AFP potrivit Agence Press. Este vorba despre tot ceea ce se situează sub pragul agresiunii armate și despre cum putem acționa împreună, ce instrumente putem folosi la diferite niveluri, a declarat Kallas la sosirea la o reuniune a ministrilor apărării din UE la Bruxelles.
1: Extrema dreapta din Franța a obținut o victorie istorică la alegerile senatoriale desfășurate duminică. Partidul Adunarea Națională, condus de Marine Le Pen, și-a mărit de 4 ori numărul de reprezentanți în Camera Superioară a Parlamentului, asigurându-și 15 mandate. Liderul formațiunii, Jordan Bardella, a anunțat că pentru prima dată partidul va putea constitui propriul grup parlamentar în Senat. Rezultatul reprezintă o rampă de lansare majoră pentru Marine Le Pen, considerată marea favorită în sondaje pentru alegerile prezidențiale. prezidențiale din primăvara anului viitor. Cu toate acestea, raportul general de forțe nu se schimbă radical, tabăra conservatoare de dreapta păstrând controlul majoritar în Senatul de la Paris.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: norocul de dimineață.
1: Ce-i în mână, nu-i minciună. Hai, noroc!
0: Și altun loc. Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc. Da, abonează-te la pagina noastră ca să faci parte din comunitatea noastră frumoasă.
1: Și fii alături de noi în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10, asta dacă vorbim, să fim egoiști, dacă vorbim despre mine și Sanda.
0: Da, dacă să fim altruiști...
1: Fiți cu Radio Noroc non-stop.
0: Așa este. Bună, bună dimineața, dragii noștri ascultători.
1: Bună. Cineva ne-a declarat zilele trecute, da. Mi-a declarat personal că eu fără Radio Noroc nu pot trăi.
0: Serios? Zic,
1: oricât ar părea de ciudat, dar eu la fel.
0: Vai, suntem aerul, suntem... reprezentăm acei nutrienți de care au nevoie telespectatorii noștri. Și aici mă refer nu doar la capitolul alimentație, ci la capitolul celular, adică nu la capitolul organismului întreg.
1: Suntem biscuitul servit de dimineață.
0: Laptele cu cereale.
1: Pentru că azi e ziua biscuiților. Suntem inima, pentru că azi e ziua mondială a inimii.
0: Da, știu acest lucru, o să discutăm despre valoarea, rolul, rostul și de ce este bine să avem o inimă sănătoasă.
1: Aveți grijă de inima voastră.
0: Ziceai că suntem biscuitele, hai să fim, știi ce? Hai să fim acel biscuit cu umplutură.
1: Da, și care ar fi acea umplutură?
0: Bine, acum dacă e să o luăm într-un sens metaforic, putem să avem umplutură cu zâmbete, cu bună dispoziție, o umplutură cu asta că, știi cum, mi-am lansat provocarea și nu reușesc să o duc până la capăt.
1: Serios?
0: Bun, savurați-vă micul dejun așa cum îl preferați.
1: Astăzi, de la 29 septembrie a 272-a zi din an, la sfârșitul anului
0: 94.
1: 93 de zile.
0: 3?
1: Da.
0: Atât de repede, parcă era 95, dar nu mai
1: repede,
0: țin minte, era săptămâna trecută,
1: repede,
0: era ieri, repede. Nu mai știu. Am înțeles. Dragii noștri ascultători, setați-vă organismul la energie, la bună dispoziție. Noi cel puțin o să încercăm în această dimineață să vă dăm de toate, pentru că o să facem așa, un mic teaser.
1: Da.
0: Avem invitați.
1: În ora a doua vine Mioara Velicu, distinsa cântăreață de muzică populară și numai puțin vestitul Ion Paladi. Vin în duet împreună.
0: Da, o să ne vorbească despre proximitatea evenimentelor la care vor participa. Vom discuta și despre ce mai fac artiștii pe filiera lor individuală. Sigur, avem și muzică, informații, bună dispoziție. Mă uit acum la ceas, vine publicitate mică, după care vă încântăm cu muzică. Ai pregătit playlist-ul?
1: Sigur că da.
0: Bun, hai să dăm drumul.
1: Hai să dăm drumul la publicitate, după care vine Zinaida Julia cu o dedicație tuturor celor care țin la inimile altora.
2: Publicitate.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
10: Mm.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc. Remâi Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurilor.

0: ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Vorbim despre iubire, vorbim despre viață, vorbim despre sentimente, da.
2: Iar atunci când vorbim despre iubire, nu putem să nu vorbim despre inimă, pentru că noi credem și considerăm pe bună dreptate că toată iubirea vine din inimă. Adevărata iubire.
1: Da, așa este. Nu în zadar zicem că of, mă doare inima, da. Sau dăm cumva culpabilitatea, o poartă inima de toate lucrurile of, care ni se întâmplă, mai ales în dragoste.
2: Deși și celelalte organe interne suferă.
1: Absolut.
2: Da, dar atâta doar că numărul deceselor cauzate de bolile cardiovasculare este în creștere anual sau rămâne constant pe parcursul mai multor ani și e un lucru absolut îngrijorător. Acest lucru se datorează de fapt unui stil de viață nesănătos, așa zic medicii, unei atitudini responsabile față de sine și față de ceilalți, datorită obiceiurilor proaste, unei alimentații
1: dezechilibrate proaste,
2: da, și tot așa mai departe.
1: Uite, mă gândeam acum la faptul că de fiecare dată avem grijă de inima noastră sau vorbim despre acest lucru. Dacă mi-amintesc că și anul trecut am avut o campanie frumoasă atunci când aici în studioul Radio Noroc au pășit pragul mai mulți medici cardiologi cu care am discutat despre cât de important este să avem grijă de inima noastră. Sigur, ar fi necesar ca aceste lucruri să nu fie doar la nivelul discuțiilor, ci și a faptelor din partea ascultătorilor noștri. Să știi că odată cu ei și noi, în calitate de promotor, dacă vrei, sau transmițători a informației, avem și noi, sau încercăm și noi să ținem pasul cu tot ceea ce ne spun specialiștii. Așadar, haideți să avem grijă de inimă. Și dacă nu ați avut-o până acum, poate astăzi este acea zi în care o să vă mobilizeze, o să luați receptorul în mână sau telefonul și o să sunați și o să vă faceți o programare.
2: Da. Dacă aveți probleme, că dacă nu le aveți, nu le căutați, vă rog frumos.
1: Aș putea să-ți spun că e bine acel check-up de care se vorbește acum în ultima perioadă, adică acel control de rutină pe care nu ar trebui să-l ignorăm.
2: Da, de multe ori...

0: unui animal, de exemplu. Pentru că și omul și oamenii și animalii au animalele.
1: Se spune că inima omului este exact cât pumnul lui.
0: Exact.
1: Că fiecare are pumnul diferit.
0: Raportat la greutate, exact, la parametrii corpului. În repaus, inima bate de obicei de aproximativ 60-100 de ori per minut, iar într-o zi, o inimă poate să bată aproximativ de 100 de mii de ori.
1: Doamne, eu cred că aș leșina dacă aș lucra așa non-stop ca inima.
0: Cine, dacă ai zis tu de mărimea inimii, cine crezi că, sau ce animal crezi că are cea mai mare inimă?
1: Elefantul sau balena?
0: Da, ai dreptat. Balena albastră este mamiferul care are una dintre cele mai mari inimi. Ea poate cântări peste 100 de kilograme. Iar una dintre cele mai puternici inimi, știi cui aparțin? Girafelor.
1: Oh.
0: De ce? Pentru că trebuie să pompeze inima până,
1: sus, până la etajul 20 să pompeze
0: exact. Și elefanții au o inimă uriașă, doar că aceasta poate cântări în jur de 20-30 de kilograme. Sigur, caracatița este cea mai generoasă la capitolul inimi, pentru că are trei
1: inimi, corect.
0: Da. Două dintre ele trimit sângele către branhii, da? Iar una pompează sângele către restul corpului.
1: Mm-hmm.
0: Așa, ce mai știm noi? Broaștele au și ele o inimă cu trei camere, peștii au inimă cu două camere. Păi, exact ca un apartament, inima asta noastră.
1: Da, uite, cine e mai luxos?
0: Cine? Sigur...
1: Asta cu trei camere.
0: Caracatița are penthouse, dacă vrei, știi? Care are trei inimi și fiecare inimă și are camera sa. Și păsările și mamiferele au inimi și avem nevoie de inimioară.
1: Da.
0: Sigur, inima nu este... Am fost învățați unde se află inima? Aici în
1: partea
0: centru,
1: stângă,
0: când eram mici, aici
1: stânga,
0: în mijloc, da? Dar de
1: mijloc
0: fapt,
1: stânga.
0: Deplasat un pic așa spre stânga. Să știți că și inima are propriul său sistem nervos. Asta trebuie să știți, pentru că conține o rețea de neuroni. Și inima unui copil este proporțional diferită de cea unui adult. Adică să nu facem diferențele, comparația
1: da.
0: Cu inima mea cu inima ta, da? Fiecare cu inima lui.
1: Medicii mi-a spus că inima nu doare, dacă te doare în partea dreaptă, fii atent, ai o problemă de cardiovasculară. Dacă te doare, sentimentul te doare.
0: Da.
1: Când mă doare inima, când zice mă doare inima. Mă doare inima, adică suferim, când avem de suferit din cauza unui fapt, nu știu.
0: Da, aveți grijă de inimile voastre, aveți grijă de sănătatea, știi cum, sănătatea mentală a omului este direct proporționată, zic eu, cu toate organele, pentru că atât timp cât noi nu suntem bine, nici organele noastre nu vor fi bine, dar minte inimioara noastră care bate zi de zi și de care trebuie să avem grijă.
1: Mie îmi place că inima sună frumos și este un simbol al vieții omului și vezi mai puține când și despre ficat, despre stomac.
0: Da, e adevărat. Bine, dragostea trece prin stomac.
1: Cel drag, îți dai seama.
0: Dar despre inimă,
1: despre cântece frumos.
0: Exact, exact. Hai să încercăm să cântăm câteva dintre ele, mai ales că suntem la capitolul muzică ușoară.
1: Deci Aura, Taxi și Delia.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Avem musafiri!
2: Bucuroși de oaspeți!
3: Bună dimineața celor care s-au trezit! Noi avem musafiri?
4: Da, și ne-am pregătit pentru asta.
3: Am deschis simbolic ușa. Fără marș astăzi.
4: Fără marș că...
3: Știi? Fără fanfare.
4: Pentru că o să ne încânte, o să ne încânte ei și prin, și prin prezență și prin muzica lor. Le spunem bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Dimineața frumoasă.
5: Bună dimineața.
3: Mai aproape de microfon.
4: Bine ați venit și spunem dragii noastre prietene și interprete de muzică populară din, din România.
3: Mioara Belicu la noi astăzi împreună la braț cu Ion Paladi. Cine pe
4: bună
3: cine
4: dimineața.
3: A adus la braț?
5: Bună dimineața.
3: Ion Paladi pe Mioara Belicu sau invers?
6: Ce noroc e să ai noroc.
3: Da.
4: Noroc de noroc.
3: Este adevărat. Nouă ne spuneți? despre noroc?
5: Să știți că eu am invitat-o pe doamna Mioara. Așa. Întotdeauna face plăcere să fie alături de dumneai, nu doar la emisiuni, dar și în spectacole și în turnee. Și având spectacolul ăsta frumos în față, pe care îl aștept cu mare drag din 12 decembrie, și doamna Mioara fiind una din invitatele mele în acest spectacol, am zis, hai să facem așa
4: un turneu de cunoaștere.
5: Da, pe la toate emisiunile din Republica Moldova, mai ales că doamna Mioara are și piese noi în premier, care vor fi astăzi auzite aici la Radio Noroc și Tele Noroc, și invitația a fost din partea mea. Și îi mulțumesc că a acceptat, pentru că dați seama, de la București a venit special pentru 3 zile de emisiuni.
4: Deci să înțeleg că această perioadă în care sunteți la Chișinău este pentru cunoaștere și pentru a mediatiza mai mult acest eveniment.
5: Da, spectacolul și piesele noi pe care le lansăm în perioada aceasta.
6: Eu am răspuns cu mare plăcere, pentru că Ion Palad este un, să spun, frate.
3: Așa.
6: Dacă nu nepot. La vârsta mea pot să spun că e ca un nepot. Este foarte talentat, un băiat conștiincios, un băiat care luptă, care muncește pentru tot ceea ce a realizat până acum. Și cred că este foarte important nu să te bazezi numai pe talent, că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă.
4: Exact.
6: Dacă nu ai și să muncești și să te preocupe treaba asta. Uite, de exemplu, eu la vârsta asta am proiecte noi. De ce nu? Dacă cineva spune, dar ce mai caută asta pe scenă, ce mai... Eu am de spus multe lucruri și dacă publicul mă vrea, de ce să nu?
4: Dar spuneți-ne, cine a spus, cine a îndrăznit să zică ce mai caută asta? Pentru că o să stea de vorbă cu noi, o să-i aducem noi argumentele de ce.
5: Mie mi-a plăcut aseară, cum a spus doamna Mioara, sunt la masă, zici că pașaportul meu este până în 2077.
4: Da.
5: Am de gând să-l prelungesc.
3: Adică, stați liniștiți.
5: Da.
3: Totul programat.
4: Numor caii când vor câinei.
6: Că o să fiu tot timpul în coasta voastră.
4: Bine, că...
3: Nu cred că îndrăznește cineva să zică lucrul ăsta.
6: Da, de ce nu?
5: Nici dar, nu cred, pentru că...
4: Da.
6: Știți că...
3: Sunteți prea iubită.
6: Iertați-mi lipsa de modestie, în pomul cu roade se dă cu...
4: Așa.
3: Da.
6: Așa că spunea Dolănescu, Dumnezeu să-l odihnească, într-un interviu unde mă amintea și pe mine și pe vremea aia să vorbească Dolănescu despre mine, care nu aveam decât 2-3 cântece, era extraordinar de frumos și s-a scris despre el urât și a spus, măi fraților, poate să scrie oricum, urât, bine, dar să scrie, pentru că lumea vede și te vede, băi, dar ce a făcut ăla, dar ce a făcut, ia stai că pe scenă e altfel, poate nu e așa.
4: Și dacă se scria sau se spunea pe la TV, acum e pe online, acum e mult mai ușor și accesibil.
6: Sigur, tare, nu-mi place.
4: Asta așteptam să... Nu vă place că se scrie sau nu vă place online-ul?
3: Da, nu-mi place.
6: În primul rând că eu nu știu să umblu pe asta de socializare, așa. Știu doar pe WhatsApp să port conversații cu cineva. Nu știu, nu mă pot promova. Eu nu mă pot promova, deși am noutăți, deși am asta, nu mă pot, pentru că îmi place să fiu în fața
5: publicului. Dar dumneavoastră sunteți promovată deja. Nu mai aveți nevoie
4: numele
5: de promovare.
3: Vreau să v-ați făcut o promoție pentru 77 de ani înainte.
6: Da, cred că e cel mai frumos să ai proiecte, să știi că ești în fața publicului, să știi că ești îndrăgit, ascultat. Cred că asta contează cel mai mult. Dar totuși pe scenă trebuie să fii așa un exemplu și pentru cei care vin după tine, da, dar publicul care vine la spectacol trebuie să te vadă de asta, nu că intri din culis, din scenă.
3: Da.
6: Pentru că te întorci într-o parte în alta și nu te poate vedea toată lumea. Dar intri, eu n-am să uit niciodată pe Dan Spătaru, în orice colț al satului pe unde eram, domnule, venea la costum îmbrăcat frumos și intra în scenă și cânta numai live.
4: Omul care așa se este. Îngrijește în doar...
3: Haideți
4: nu
3: să revenim la discuție, da, după o scurtă recreație de publicitate. Rămâneți cu noi.
1: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 8. Dimineața cu Noroc.
1: Da, este ora 8 fix, iar în studioul nostru este o atmosferă atât de frumoasă, bănuiesc că și în apartamentele, în mașinile ascultătorilor Radio Noroc, mai ales cu această melodie frumoasă.
2: Da, și ce se face în sufletele lor? Ziceam că există oameni pentru care ai fi în stare să întinzi timpul, așa ca o gumă de mestecat, așa, mult, mult, mult. Și ea se întinde și nu se rupe. Uite, cu Mioara a venit cu cuivul, Paladi, vrei să tragi timpul de coadă sau de coarne, nu știu, ca să-l întinzi mai mult.
3: Și. Unul de coarne, unul de coadă.
1: Doamna Mioara Velicu, spuneți-ne istoria acestui cântec frumos, pentru că atunci, acum când îl ascultam, ne-ați spus că are o poveste în spate.
4: Eu când am pornit pe drumul cântecului și mai ales la Vaslui, când am venit din 64, n-aveam repertoriu. Și cântam din cântecele altor.
2: Bine, dar ce cântați la Vaslui?
4: La Vaslui cântam moltenește, o să râdeți. Eu m-am înscris la un concurs la Galați, când la Rapsodia Dunării, și am cântat una, n-aveam repertoriu, cântam așa. Și cu ce credeți că am intrat? Cum a prins dorul de mărin al Maria Ciobanu. Păi verde, fir pe lină, m-a prins dorul de mărin. Și bă, bine mă, când îi treci, sigur că, dar m-a pus să cânt atâtea cântece. După aia când am venit la Vaslui, eu fiind mai săracă financiar, părinții mei modești, așa, eu nu aveam bani să cumpăr casetofon, să-mi imprim melodii, să culeg, să mă duc. Și aveam ureche muzicală. Și, Dumnezeu mi-a dat așa ceva, un dar și un har, ca eu să-l trimit mai departe. Și mă uitam la televizor, pentru că era atunci numai o oră de muzică populară. Rest erau convorbiri de ale tovarășului.
2: Da.
4: Și eu...
2: convorbiri tovarășești.
4: Da, tovarășești, da. Și mi-a plăcut, și m-am uitat, era ansamblu de la Iași. Și, Doamne, mi-a plăcut melodia, pentru că melodia era cântată pentru dansatori. Și ei dansau și melodia asta era așa. Doamne, Doamne, ce mi-ar plăcea melodia asta. Ce aș vrea să o imprim. Cum să fac? Că n-aveam cum să imprim. Și norocul meu a fost că un contrabasist de la Doina Iașului a venit la noi, la Vaslui, la orchestră. S-a angajat. Și atunci l-am întrebat, măi, titică, cum e melodia? Nu ți-aduce aminte? Uite așa. Mi-am cântat-o și atunci am făcut text, am pus-o pe Catrina, pentru că eu mi-am cules cântece din satul meu.
1: Da.
4: Și era, Catrina asta era la toate șezătorile, să zic.
2: Eroina satului.
4: Da. Și ea le cânta toate. Și atunci am pus-o, mi-a dat multe cântece și am pus-o și pe ea în cântec. Și uite că a ajuns o melodie foarte cunoscută și mă bucur din suflet. Și probabil că la ora actuală mă pune lumea să o cânt ca să o învăț.
1: Am înțeles. La concertul din 12 decembrie o veți cânta?
3: Obligatoriu. Nu există concert că fără această piesă.
2: O ia sala pe sus.
1: Începe cu sala să cânte.
4: Eu sunt pentru prima oară în 12 decembrie la Arena Chișinău și invitația a fost acceptată din suflet, pentru că Ion Paladi este un solist foarte cunoscut și aici și dincolo de Prut.
2: Și nu doar cunoscut, un solist îndrăgit.
4: Da, Doamne, da, toate cântecele lui sunt frumoase. Asta se vede că el muncește și că este conștiincios.
2: Astupă-ți urechile,
4: alege numai cei buni. Adică și prin stomacul lui trece foamea, dar nu s-a dat la
1: eu cântece. Cred că laudele astea îl fac pe Ion Paladi să fie mai atent la repertoriu și să, nu?
2: El și așa a
1: dar
2: fost
1: oricum, da, a fost.
3: Încerc, într-adevăr, să am un repertoriu, știu, mai curat, mai pur, mai... pentru că, na, acum cu online-ul...
1: Și influențele?
3: Da, și influențele pe care le vedem cu toții, TikTok-ul ăsta care, na... Încerc să fac muzică de calitate, na, că altfel și maestru mai ia la...
4: Dar cu atât mai greu și mai onorant este să te menții pe poziții, da, în ploaia de soli și toate genurile astea de muzică. Eu cred că cel mai bun bine este să te menții.
2: Da. Zicea acum Ionica, acum o clipă despre, ca altfel și maestru. Eu mi-am amintesc când eram mic, cu fratele meu geamănă. Noi făceam fel de fel de năzbătii ca băieții. Dar aveam frică de papa, așa îi spuneam noi, papa, tata. Aveam frică de el și asta ne impunea să fim foarte selectivi în ceea ce facem și în ceea ce spunem. Deci frica e bună.
4: Dar frica constructivă.
2: Da,
4: pentru
2: normal.
4: Pentru că noi, fără bătaia aia de acasă, eu n-aș fi ajuns pe drum.
2: Deci te bătu și pe Matale?
4: Da, eu am fost eu în creangă, în varianta feminină.
2: Dar care era modalitatea de pedeapsă pe care o aplic?
4: Păi, nu prea primeam bătaie, că fugeam.
2: Normal.
4: Dar și când mă prindea...
3: Vărbuța.
4: Îmi zicea, nu știu că, dacă se folosește cuvântul, ușărnică.
1: Da.
2: Ușărnică.
4: Da. Ușărnică. Tot timpul
2: era... Care umblă așa ea.
4: Da. Hai hui.
2: Brambura.
1: Hai hui, da, exact.
4: Da. Dar... mi-a plăcut ceea ce fac și cred că mi-a insuflat dragul de cântec mama mea, care a fost o bună cântăreață a satului, dar nu în sat acolo, nu mai departe. Și ea era altistă, soprană, dar eu sunt altistă,
2: da.
4: Și mă bucur din suflet că am tonul ăsta, o leacă mai...
2: Dar de unde l-ați moștenit?
4: De sus.
2: De sus.
4: Da, de sus, pentru că nimic fără Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu. Și v-am spus, atunci am auzit undeva că atunci când se naște un artist, Dumnezeu îi pune în traistă o stea. Înleagă.
2: Credeam că o pune în frunte.
4: Înleagă. Dar îți dă, dar nu-ți bagă în traistă.
1: Trebuie să o îngrijești.
4: Dacă nu muncești, apropo de ce face Ion, care este un exemplu și un model pentru cei care vor să-l urmeze.
1: Da.
4: Că sunt alții care zic, au un fel de invidii sau cine știe, dar ce, lasă că eu fac mai bine.
1: Sau sunt artista, mi-e bine aici.
4: Da, nu. Dar el văd că are un drag de ceea ce face, tot timpul vezi cu noutăți, tot timpul. Și asta contează extraordinar de mult. Nu vreau să trăiești din amintiri. Ioane, ține minte.
1: Iar noutatea.
3: Eu vă admir acum și vă ascult atâta, cu atâta drag, pentru că sunteți un exemplu pentru mine și pentru mulți alții, pentru toate generațiile care vin de urmă, doamna mea.
2: De mulți artiști se supără atunci când e roși să cânte să interpreteze un cântec pe care îl știm noi de ani de zile. Uite, ăsta cu Hora Cea Mult Dumnezeu, care are 55 de ani.
4: Poftim.
2: 55 de ani.
3: O viață de om.
2: Eu am calculat.
1: Exact.
4: O viață. 55 de ani, Doamne, maica. 55 în 2077, câți ani aș avea?
1: Exact, doamna Mioara, exact la asta v-am gândit și eu, un 70 și peste 77, da.
4: Dar v-am spus că prelungesc.
1: Da.
2: Ați văzut pe Sophie Loren la 90 și ceva de ani cum arată?
4: Doamne, maica, Doamne.
2: Are riduri pe față, este adevărat.
1: Dar sunt frumoase.
2: Dar ele o fac atât de frumoasă?
4: Eu ce să fac? De fapt, pornește totul de aici.
2: Da.
4: Ridurile am, n-am cum să fac operații la... Ce să fac cu mâinile? Să fii față, liceu, spate, muzeu?
2: Nu.
4: Nu-i bine. Da. Și atunci, nu am nimic contra celor care își fac, pentru că sunt tineri, vor să fie, să arate...
2: Treaba lor.
4: Da, treaba lor. Dar eu... Am riduri pe față pentru că am atâția ani de cântec, pentru că am strâns un necaz, o bucurie și câte 1000 de euro.
2: Este o istorie foarte înțeleaptă despre riduri. Îmi pare că am mai spus-o la emisiune, dar o să o repet astăzi pentru dumneavoastră. Când Anna Maniani, trebuie să știți cine e asta, o mare actriță italiană, era o actriță de un dramatism total. Ea a avut o ședință foto și i-a dus fotograful pozele. Na. Ea le-a luat în mână, le-a privit foarte enervată, le-a rupt, i le-a aruncat în față și a spus: cine ți-a dat dreptul să-mi șterge ridurile de pe față? Eu am plătit pentru ele 55 de ani de viață.
4: Poftim.
2: Da. Du-te și le pune la loc. Hop!
4: Da,
2: iată,
1: ce
2: atitudine.
1: Atitudine, exact.
4: Asta mă gândesc și în momentul când mai face cineva poze și au un program din ăla unde arăți de 20 de ani.
1: Te mai calcă așa, da, de față, da?
4: Te mai calcă așa ceva. Nu vreau să pună. Nu vreau să pună la așa ceva, pentru că omul când mă vede în față, ce zice, lasă-mă să mă vad așa, lasă-mă să fiu eu așa cum m-a lăsat Dumnezeu. Și când bătrânim toți, nu suntem, dar pe ce să fiu un mort tânăr cu fața întinsă,
2: da.
4: Să fiu eu așa cum m-a lăsat Dumnezeu.
2: Eu îi admir pe artiștii care judecă și care cred exact așa cum spuneți.
4: Păi, așa este.
3: Să dea Dumnezeu să ajungem și noi la vârsta dumneavoastră, să arătăm ca dumneavoastră, să avem energia dumneavoastră.
2: Ei, dar ce vârstă are? Că e fetiță.
1: Fetiță tânără.
4: Eu din inimă mă simt așa. Spunea Sofia Vicoveanca,
2: da,
4: care a fost, este și va fi modelul meu până când tu ai ajunge sus acolo. Spunea așa, Sofia, dar tu ești doar cu 3 ani mai mare ca mine, nu e nicio diferență. Da, dar zici, tu când gângureai, eu ziceam, mamă, tată.
1: De altfel că i-am pomenit numele doamnei Sofia Vicoveanca, care transmite cele mai frumoase gânduri. Acest an pentru Ion Paladi este unul frumos, pentru că timp de un an de zile v-ați pregătit de un concert, care va avea loc pe 12 decembrie.
2: Da.
1: Spuneți-ne mai multe despre invitați, despre concept și de ce la Arena Chișinău.
2: Să revenim la ce trebuia să începem.
3: Da, da. Da, anul trecut am avut un spectacol la Palatul Național.
1: Exact.
3: Pentru că s-au terminat biletele cu aproape luni de zile înainte, pentru că știm că sala Palatul Național are 1700 de locuri, ne-am gândit anul ăsta să facem la Arena Chișinău, pentru că este mai mare ca capacitate. Și abia aștept acest spectacol, pentru că va fi unul plin de emoții, va fi unul de, nu știu, pentru mine sărbătorile de iarnă sunt cele mai frumoase. Nu știu, sunt legate de familie, de tradiții, de obiceiuri și abia aștept să ies în scenă, să colind alături de copii, alături de doamna Mioara.
2: Ioane, dar ești atât de harnic, eu te admir.
4: Da.
2: Nu mai știu un alt artist care să-și promoveze nu spectacolul cu 2 luni înainte. Cât mai e până
3: două
2: în
3: luni?
1: Da, 2 luni și
3: câteva zile, da.
2: Două
3: da.
2: Luni și ceva?
3: Da, știți cum, Sania se pregătește de cuvară.
1: Da.
2: Ai învățat lecția.
3: Am învățat o lecție, da. Și
2: tatăl tău, dacă te-ar auzi acum, ar fi mândru.
3: Eu cred că ambii părinți suntem mândri, nu doar de mine, dar și de frații mei, pentru că suntem 3 băieți la părinți, o să cântăm.
1: Da.
3: Îmi pare rău că anul acesta nu vor fi în spectacolul de la Arena Chișinău, a fost anul trecut la Sala Palatului și a fost un moment, cred că cel mai frumos moment, pentru, în primul rând pentru părinții noștri, că ne-au văzut pe aceeași scenă, dar promit că la anul să vină și Petrică din America și să facem un moment la următorul spectacol, pentru că îmi doresc să fac o tradiție. Odată în an la Arena Chișinău.
2: Sper o tradiție foarte frumoasă.
3: Da.
1: Și de luat exemplu pentru alți artiști.
4: Exact, da. Și luat exemplu, dar nu te duci la un concert și cânti de colinde și cânti toate colindele pe care le cântă alții.
2: Da.
4: Voi, sigur că alea sunt
3: sunt și colinde, da, care
4: colinde, da,
3: nemuritoare,
4: dar se duci la un colind și să aud aceleași colinde. Așa trebuie să mai vii cu ceva nou, cu ceva care și el face lucrul ăsta.
3: Avem
4: și face
3: colind împreună,
4: bine.
3: Dar încă n-am lansat-o. Da.
1: Va fi pe 12 decembrie?
3: Pe 12 decembrie, da, ne dorim tare mult să cântăm ceva împreună.
4: Da.
3: Așa cum voi cânta și cu doamna Irina Loghen, vreau să spun și cine va fi.
1: Da, da. Da.
3: Că mi-am dorit foarte mult să am 3 legende în spectacolul meu. Pentru că nu știu dacă s-a mai întâmplat așa vreodată la Chișinău să fie în același spectacol. Mioara Bilicu, Irina Loghen și Sofia Vicoveanca. Și pentru mine, nu știu...
1: Băi, de ce mi-a dat lacrimile mele?
3: Da, să știți
1: mai sensibilă eu, probabil.
3: M-am gândit la acest moment și...
1: Ce frumos.
3: Bine că va fi și Cornelia Șlupurednic, Mihaela Gurău, Cipri Popescu, un artist care
2: mai cântă... Mai din coace,
3: da, care are niște colinde atât de frumoase și atât de cunoscut prin colindele lui în România, dar și la noi. Sunt sigur că sunt difuzate la radio, dar poate că nu știți că e Cipri Popescu, dar cu siguranță vocea lui și colindele lui răsună la Radio Noroc. De la noi va fi Mihai Ciobanu, Nicolae Glip, Mihaela Tabără, Lilia Roșca, Diamanda Paterău. Adică vor fi colegi și...
2: Voci!
1: Eu am o întrebare, dar cât timp va dura cu acest concert? Pentru că la câte...
3: Vreo 3 ore, zic eu. Vreo 3 ore.
1: La câte nume ați spus, cam o zi întreagă ar trebui să dureze.
4: Vă dați seama ce bucurie pentru noi, da, să ne vedem toți în culise acolo și să avem emoțiile alea care sunt constructive și emoții care, prin care poți să transmiți publicului. Că poți să fii în scenă și să zic, ai verde garviță, joi la joc, bădit. Nu am transmis nimica. Dar în momentul când văd aplauzele publicului și când îmi dau drumul la voce, Dumnezeu din cer zice, dă-i Mioara că ți-l las.
1: De altfel voiam să vă întreb, cum reușiți să faceți, pentru că dumneavoastră sunteți foarte firavă,
4: Cum și... firavă, mă, iubita mea, mulțumesc frumos, am 78 de kilograme, cum să fiu firavă?
1: Sunteți foarte firavă, mai ales atunci când mă gândesc că există o scenă și dumneavoastră, una singură, bine, făcând abstracție de orchestra din spate, dar reușiți să-i antrenați pe fiecare om care este în sală și să-l faceți să cânte cu dumneavoastră, să-i dați acele vibrații ca ele să circule.
5: Cum le-a prins?
4: Știi că nu-mi dau seama. Știi că nu-mi dau seama. Eu când sunt în scenă, nu mai sunt eu. Eu sunt a publicului.
1: Sunteți bipolară. Da.
3: Lucrează Dumnezeu. Dumnezeu.
4: Și atunci văd pe cineva la un spectacol. Mă iau de el, fac un moment din ăsta și am vine pe moment. Nu le știu. De aia zice, cum ești așa? Odată pot să fiu bine, odată pot să nu fiu. Mai ales la petreceri private, că nu știi ce-și
5: dorești.
4: Da. Pot să fiu odată... Eu mi-aduc aminte când m-ați prezentat cu... la un spectacol de am cântat
1: cu tine vorbește?
5: Da.
4: Am cântat, m-a spus să cânt Doina cu Doina de Maria Tănase.
5: Era o pauză de filmare.
4: Și cred că
5: ia ziceți două rânduri.
4: O Doina?
1: Da,
5: asta, frică
1: e feblețea tatălui.

0: mâine, frică mie că mor ca mâine, măi. Da, mor duce la mănăstire și-or pune pământ pe mine, pământ negru, iarbă neagră, trece mândra, nu mă-ntreabă, măi.
1: Era o pauză de filmare, în filmare era o pauză și orchestra, ca de obicei, își mai încălzea coardele acolo și doamna Mioara s-a apropiat, a prins ritmul și a început să cânte, așa, de la sine.
2: Și eu
1: aveam telefonul alături și l-am inclus imediat. Dar nu numai eu, toată lumea îmi plac cu telefoanele incluse. Și uite așa, a cântat două strofe sau trei din această doină pe care o cânta Maria Tănase.
0: Da, Maria Tănase. Și îmi cer scuze că la ora asta...
3: Ați cântat atât de bine.
1: Eu cer scuze că am cântat-o atât de bine.
3: Atât de bine.
1: Ziceam de orchestră. În spate va fi
2: Lăutari și mai
1: sigur că da.
2: De care
1: da.
2: Salutăm.
1: Geniala orchestră de muzică populară Lăutari.
2: Din Alui pe drum, acum pleacă la Giurgiu pe 3 zile.
0: Maestre, suntem alături dumneavoastră și dumneavoastră alături.
1: Maestre Botgros, vă iubim.
3: Cele mai frumoase gânduri le transmitem.
1: Cele mai frumoase gânduri și înger păzitor la drum.
0: Da, exact.
3: Pentru că mai avem puțin până la publicitate, eu aș vrea să dăm o probă de voce și lui Ion Paladi, pentru că am tot vorbit despre orchestra Lăutari, da?
1: Iar după publicitate, o să ascultăm și cântecele în premieră ale Mioare Velicu.
2: Da.
1: Că le avem aici programate și...
3: Da. Gata să fie difuzate.
1: Rămâneți cu noi, Ion Paladi și Mioara Velicu, sau invers. Mioara Velicu și Ion Paladi rămân în studioul nostru.

0: Minte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Moltelecom!
3: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: De ce face zgomotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
11: Proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Redchief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
13: Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
16: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic. La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
17: Am revenit, prieteni, 8:26 de minute. Astăzi suntem în mare sărbătoare a sufletului, pentru că musafirii noștri dragi, Mioara Velicu și Ion Palade, sunt aici la Dimineața cu Noroc. Am înțeles că sunteți și online și lumea vă scrie și vă iubește și vă pupă și vă transmite salutări. Să înțeleg că sunteți de mult timp împreună, de mult ați format acest ansamblu.
18: Cuplu artistic. Da, de când ne cunoaștem, da, noi l-am admirat, noi l-am plăcut, nu că tot România există, tot românește, noi l-am plăcut pe Ion Palade de când l-am ascultat cântând, dar mai ales cu melodia
19: Dorul Basarabi,
18: care a prins extraordinar de bine și toată lumea îl cântă și acum. Și asta înseamnă să fii un șlagăr.
19: Dar ne-am cunoscut, da, prima este Nicolae Bădurus. Ne-am cunoscut prima este, ne-am cunoscut.
18: Deci la ce înseamnă că nu mai țin minte până în 2017.
19: Da, da, ne leagă și o prietenie frumoasă, da, și o colaborare frumoasă. Noi cu doamna Mioara Velicu am colindat toată Europa. Chiar și acum avem spectacole. Pe 31 octombrie vom fi la Dublin.
18: Și pe
19: 1 noiembrie la Londra.
20: Ia stați un pic, dar voi nu vă pregătiți pentru 12 decembrie? Voi mai, păi, mai aveți concert între timp? Pregătiți,
19: facem la Dublin și la Londra.
17: Artistul e ca și Caracatis. Are trei inimi și
18: repetiți în altă parte că ne permitem.
20: Da.
19: Și cu noi vor fi și maestru Nicolae Bădurus, da, Marian Ionescu Căptănescu, Ionuț Fulea, Mihaela Gură, Vilii Caraci, care mergem așa o componență frumoasă la Dublin și la Londra. Așa că dacă aveți prieteni, rude, la Dublin, la Londra,
18: anunțați-i. Vă așteptăm în număr cât mai mare, pentru că va fi un concert.
19: Va fi. Și am întrebat, am fost.
17: Și la Dublin când?
19: 31 octombrie.
17: Dublin,
19: de două zi la Londra.
20: De altfel, de ce am menționat? Pentru că avem ascultători care ne scriu din Dublin și tot ne trimit fotografii, stau la muncă, da, și da, ascultă, da, Radio Noroc.
18: Bravo, ce frumos, da.
20: Da.
19: Dar Radio Noroc este foarte ascultat, da, în diasporă. Și, na, datorită
17: că e muzica,
18: uite,
17: neamului.
18: Uite și cine prezintă.
19: Da, și prezentatorii sunt.
18: Da.
19: Mulțumim, mulțumim.
18: Vorbele la ei că nu e și frică să cine întrebați.
20: No. No. Deja la câtă experiență aveți dumneavoastră. Bun, pentru cei care au inclus adineauri aparatele de radio, să știți că în studioul la Radio Noroc astăzi este Ion Paladi, alături de minunata Mioara Velicu, și au venit să ne vorbească despre concertul din 12 decembrie de la Arena Chișinău.
17: Rețineți, 12 decembrie anul 2026, acum.
19: S-au pus biletele în vânzare, așa
20: sunt
19: că,
20: deja.
19: Da, sunt.
20: Și vă rugăm frumos încă o dată, așa, o listă de afiș, ca să știe...
17: Da, de ce vorbim despre asta? Pentru că Radio Noroc este...
20: Partenerul.
19: Da. Și chiar vreau să vă mulțumesc pe această cale, pentru că întotdeauna Radio Noroc a fost alături de mine, doamna Mioră.
18: Păi, ce frumos,
19: da, întotdeauna a fost alături de artiști, adică dacă este o piesă nouă a unui artist, gata, la Radio Noroc ea sună și imediat, a doua zi. Și asta nu contează pentru un artist.
20: Încercăm să ținem pulsul cu
17: melodiile. Noi aducem noroc.
19: Iată, și doamna Mioara aduce două piese noi, tot la Radio Noroc.
20: Ne onorează.
19: Cu noroc.
20: Și din listă, cap de afiș, cine va fi?
19: Da, spuneam mai devreme că avem trei legende mari din România. Doamna Irina Loghin, doamna Mioara Velicu, doamna Sofia Vicoveanca, Cornelia Șlupurenic, Mihaela Gurău, Cipri Popescu. Avem și trei legende de la Chișinău, Nicolae Bodgros, Nicolae Glip, Mihai Ciobanu, care tot sunt trei legende ale noastre și din generația de aur. Și tinerile mele colege și dragi, Mihaela Tabură, Diamanta Paterău, Lilia Roșca, care nu vor lipsi în acest spectacol, care vor colinda și ele, pentru că au colinde împreună atât de frumoase și mi-am dorit foarte mult.
17: Va fi un spectacol de colinde?
19: Nu doar de colinde, da, și muzică popular, că nu poate lipsi
17: Hora
19: mea Moldovenească.
17: Vă ia publicul pe sus.
19: Păi, asta e, da, și vor fi...
18: Ce ne place!
19: Da, va fi și muzică populară. Eu cred că, până la urmă, facem și o horă, dansăm și o sârbă.
20: Aveți loc unde? Aveți unde?
19: Da, da, sărbătoare, mai ales înainte de sărbători de iarnă.
18: Domnul Iisus Hristos, da, deci da, bucurie mare.
19: Da, da.
17: Și arena e mare, așa că...
19: Avem acolo
17: spațiul, da, este...
20: Da. Atunci când ne-ați lansat invitația doamnei Mioara, am înțeles, dar doamnei Sofia Vicoveanca, doamnei Irina Loghin, cum au reacționat dumnealor?
19: Au reacționat foarte frumos. Doamna Sofia Vicoveanca a mai fost în spectacolele, da, mele și la Sala Palatului și la Chișinău. În schimb, doamna Irina este pentru prima dată într-un spectacol al meu. Eu am avut pentru 15 spectacole, cred, cu lăutarii și mai sub Bădrus. Și atât va fi pentru prima dată. Mi-am dorit atât de mult pentru că o admir de mic copil pe doamna Irina și mai mult va fi în premieră și un duet cu doamna Irina Loghin, un cântec care l-am cântat în emisiunea dumneavoastră la TVR1 și o colindă nouă în premieră alături de doamna Irina Loghin. Și abia aștept să cânt alături de dumneavoastră. Chiar duminică m-a sunat, era 11 noaptea, m-a sunat, ce faci, Ioan? Zic, vin de la nuntă spre Chișinău, m-am pornit acasă spre Chișinău. Și eu am avut o nuntă la Botoșani și să nu-mi fie urât, te-am sunat să văd ce mai faci, să trimit acum pe WhatsApp două colindi, să alegi una din ele, să imprimăm.
20: Chiar și la 11 de noapte, marea Irina Loghin nu doarme și se îngrijește de ea.
1: Ești adevărat, lucrează în permanență.
18: Și ea își dorește să vină într-un concert.
19: M-a sunat să-mi spună că am văzut videoclipul nou, Doamne, grea este străinătatea, și că am plâns că tu faci niște videoclipuri. Îți mulțumesc, zic, dar am rămas plăcut. Chiar dacă era 11 noaptea, dar știa că noi dormim, artiștii, la ora 11, noi abia suntem atunci în...
1: O să avem Doamne grea străinătate. Hai să lansăm premierele doamnei Mioara Belic. Da. Deci primul cântec ăsta mai liric, mai așa, mai dramatic.
18: Am zis așa că Dumnezeu nu ți le dă când vrei, ți le dă când știi El.
20: Că și, e timpul.
18: Da, și când e timpul, da. Eu mă tot uit și eu pe TikTok, pe asta, că de băia știu să pronunț, da. Dar și-am văzut o poezie extraordinar de frumoasă. Și, Doamne, ce mi-ar plăcea să pun exact pe sufletul meu, exact pentru vârsta mea, pentru vârsta celor care sunt de vârsta mea. Și... cum aș face să intru eu în posesia acestui text? Mă gândeam să nu pățesc ceva, să-l iau, că puteam să-l iau așa. Și,
1: păi
18: și
1: da.
18: Am vorbit cu Grigore German. Uite, măi, Grigore, uite așa, lasă că găsesc eu acum. Și a găsit el numărul de telefon al doamnei Licuța, care e româncă, dar stabilită în Anglia. Și am rugat-o dacă vrea să-mi dea. Bineînțeles.
1: Autoarea textului.
18: Da, autoarea textului. Și a zis, da, doamnă, sigur că da. Eu am fost cu așa și i-am plătit femeii.
20: Așa cum se face, pentru că
18: sigur că da, da. Că nici eu nu mă duc degeaba nicăieri.
1: Ca să știe lumea.
18: Și atunci am vorbit cu Răzvan Mitoceanu de la Suceava și mi-a făcut o melodie foarte frumoasă și am pus-o în cântec și este imprimată cu Moldovlasca, cu Viaceslav, da, Ștefăneț, și să vedeți cât de frumos sună și de câte ori o cânt am acele emoții, parcă e ceva și mi-aș dori din suflet să aibă așa un răsunet ca și Catrina.
20: În premieră, da, la Radio Noroc.
1: Titlul?
18: Eu mă rog și zi și noapte.
1: Așa.
20: Mioara Velicu.

0: Dor de cei ce ne sunt dragi.
1: Și cât de dragi ne sunt invitații din această dimineață?
2: Mioara Velicu și Ion Palade sunt astăzi la noi. Vorbim despre lucruri frumoase, despre, în special despre spectacolul lui Ion Palade din 12 decembrie de la Arena Chișinău.
1: Iar eu o să-mi permit să dau citire unui mesaj care ne-a venit pe pagina de Facebook de la Ludmila. Scrie așa: bună dimineața, norocei, vă ascult cu drag din Franța. În fiecare dimineață aștept cu nerăbdare să vă ascult. Astăzi aveți invitați de mare valoare. Vă doresc o zi frumoasă și cu mult noroc.
2: În Franța când mergeți? Să vă așteaptă în Paris.
1: Vă așteaptă.
3: Am fost, de ziua dumneavoastră eram în Franța.
4: Da.
3: La Paris eram. Doi ani în urmă. La 12 am cântat, mulți ani trăiască, am scris șampane și am servit.
1: Oi, pe această cale i-aș îndemna pe toți cei care ne ascultă, indiferent de localitate, de zonă, da, să ne scrie mesaje pe pagina de Facebook Radio Noroc, de unde ne ascultați, și sigur un mesaj pentru invitații noștri din această dimineață, Ion Palade și Mioara Velicu.
2: Dacă să știi, Ion Palade și Mioara Velicu, încotro trebuie să o mai apuce.
1: Unde trebuie să mai organizeze concerte? Iar dacă aveți timp, vă faceți, mai aveți două luni și ceva, pe 12 decembrie puteți să veniți în Moldova, la Chișinău, la Arena Chișinău.
4: Știi ce mă bucură? Că nu sunt o grămadă de soliști. Sunt soliști pe care el de suflet, pe care el i-a invitat, și sper să facem față, pentru că tu ești deja o legendă.
3: Doamna Mioara.
4: Măi, așa este, nu mai vorbi că eu știu ce spun la vârsta mea. Tu ești un om extraordinar, un solist care transmite, pentru că poți să cânți, poți să fii frumos, poți să ai voce frumoasă, dacă nu transmiți.
2: Corect. Nu? Energie.
4: Da.
2: Trebuie să dai energie.
3: Am încă multe de făcut.
1: Ce, până în 77 cel puțin.
3: Până în 77.
1: Cel puțin, da.
4: Întotdeauna spun că mai am trepte de urcat. Pentru că niciodată nu trebuie să te oprești dacă sufletul tău spune că, și mai ales dacă îți merge vocea, că poți să mă duc la televiziune și să facă plin, știi? Dar dacă merge și vocea, cu atât sunt mai bucuroasă.
2: Dar ce faceți ca să vă meargă? Vă ascultam cât de bine sună vocea dumneavoastră, că aveți în octombrie.
1: În octombrie,
2: 82 de ani. Mulți înainte, doamne.
4: Mulțumesc frumos.
1: Aveți pare vreun elixir, nu știu, coniac.
4: N-am putea să-i întoarcem.
1: Să mergem
3: invers.
2: Dar dumneavoastră știți ce? De la 82 începeți numărătoarea
1: inversă.
2: 81, 80.
4: Pentru că sunt anii pe care i-am trăit frumos.
2: Dar ce să vă fie rușine? Grei,
4: nu mi-e rușine deloc. Nu mi-e rușine nici de cum arăt. Chiar dacă spun, băi, dar ce mai apare? Că sunt voci care spun
1: așa ceva. Să tacă vocile alea, pentru că nu v-au văzut.
4: Dar mesaje, uneori de asta nici nu sunt pe TikTok. De ce să mă amărăsc? Pentru că n-am... Normal ar fi așa. Măi, femeia asta la vârsta ei cântă bine. Și dacă e pe scenă, las-o să meargă în continuare. Păi nu mă lăsa să cânt, măi frate, eu vreau să cânt.
3: Dar eu n-am văzut mesajele, ele-ți spune voastră,
4: doamna. Ba da, sunt,
3: am văzut.
4: Și de la colegi, chiar dacă nu

0: Sunt asta, dar mă iubesc cei tineri și sunt aproape de mine și de câte ori mă duc, pentru că știu să, nu că știu, ăsta e felul meu, să fac o atmosferă frumoasă, să glumesc cu ei, să
1: și
0: cânt cu ei.
1: Și bancuri, da. Rănim în culise.
0: Acum, nu, n-am
1: de voie. Ce? Dar ce nu aveți?
2: Dacă e de radio, puteți, da.
0: Da, de radio, păi dar nu am să spun ceva. Ce cum părinte își testează doi copii, avea unul mai mare și unul mai mic. Și zice, ia spune lui tata, îl întreabă pe ăla mare, un nume de insectă. Și ăla zice, albină. Foarte frumos. Și zice și lui ăla mic, ia zici și tu, tată, un nume de insectă. Și ăla zice, albină. Nu, tată, că el a spus albină, tu zi altceva, ce-i în capul tău? Păduche.
3: Ce-i în cap?
0: Din capul tău, da.
2: Eu să înțeleg că pe lângă faptul că mai faceți antrenamentele pentru concerte și repetițiile, doamna Mioara mai vine și cu o doză așa de glumițe și de bancuri.
1: Da, întotdeauna a fost doamna Mioara cu bancuri la dumneavoastră și chiar le spune așa în
0: la
1: culise.
0: La fel e și Irina, să știi.
1: Da, eu, da,
0: și
1: la, fel, la fel, da, da.
0: Da.
3: Hai să lansăm al doilea cântec.
0: Da.
3: A doua premieră.
0: A doua premieră este...
3: Veselă.
0: Veselă, ai venit la Sârba Mare, este compus de Oleg Baraliuc.
1: Sârba mea preferată.
0: Da, Oleg Baraliuc. Dar nu se poate. Tot așa am auzit la Orchestra Lăutării, da, piesa și am vrut tot timpul și nu a zis că nu pot să ți-o dau Ioara Nicolae, că e unui compozitor care a plecat tot timpul. Și am găsit numărul de telefon, un an de zile m-a închinuit ca să pot să intru în posesia acestui cântec.
2: Așa.
0: Și am intrat până la urmă și culmea, acum am și încă două piese făcute de
2: domnul Baraliuc.
0: Da, da, de domnul Baraliuc și îi mulțumesc din suflet pentru că scrie foarte frumos.
3: Este adevărat, este un compozitor foarte talentat.
0: Și Orchestra Lăutarii de la Chișinău, condusă de maestru Nicolae Botgros.
2: Care este titlul?
0: Hai veniți la Sârba Mare.
3: Hai veniți la Sârba Mare, o a doua premieră de la Mioara Velicu astăzi la Radio Noroc, audiție plăcută.

0: bucuroși de oaspeți.
1: Bucuroși, bucuroși.
2: Da, chiar foarte bucuroși, pentru că astăzi oaspeții noștri au venit cu desaga plină, cu...
1: Noutăți muzicale.
2: Da, noutăți muzicale și nemuzicale, dar noutăți și frumoase, da. Am lansat aceste două premiere de la Mioara Velicu, absolut deosebite, absolut fantastice. Sunt sigur că vor culege aplauze la Arena Chișinău pe 12 decembrie, categoric.
3: Da, de-abia aștept și vreau să vă mulțumesc pentru că au fost cântecele în prima audiție și sper să-mi poarte noroc, Radio Noroc, la toată lumea poartă noroc.
2: Da, azi e ziua inimii, ziua mondială a inimii.
3: Doamne!
2: Da, aveți despre inimă ceva? Că mi-ați îngânat ceva și aș vrea să ziceți două rânduri.
3: Da, să-mi scuzați vocea.
2: Nu ți-o...
1: Dacă facem același exercițiu și cu Ion Paladin.
2: Da.

0: Noi ne jina locului și jina norocului, măi. Că norocul dacă ar vrea, măi, hai că norocul dacă ar vrea, n-ar mai fi inimă rea, măi.
1: Dar n-am auzit cât de costă niciodată.
0: Da. L-am cântat în 89 cu orchestra Lăutarii, dar nu m-au acompaniat, că am vrut să cânt, adică au fost așa pe moment, hai mai știi ceva? Și atunci am cântat.
2: Aveam 5 ani jori atunci.
0: Și am cântat cântecul ăsta. L-am imprimat, dar vreau să spun că nu sunt... Nu că interesată sunt, dar nu știu eu să-mi pun piesele așa, să le pun pe ani, pe asta, să... Uite, dacă îi iau din radio, dacă le dă, le dă, dacă nu, nu.
2: Dumneavoastră ar trebui să scrieți o carte unde să fie toate textele, toate cântecele dumneavoastră, cu note, da, cu texte, cu... Ca să rămână o carte.
0: M-au solicitat foarte mult ca să scriu o carte, dar am zis că cartea mea e deschisă publicului. Eu nu pot să spun, că toți își fac cărți, toți scriu, și care au ce spune, da, dar unul care are 2-3 ani de cânte și are o carte cu atâtea amintiri, uh-huh, de unde le-o fi luat?
2: Toți scriu, doamna Mioara, dar Mioara Velicu e una. Da, ai înțeles?
0: Dar poate că o să vină, da, mai am până în 2077, deci da, ar putea, da, să scriu memoriile.
1: Eu am rugat-o special pe Mioara Velicu să ne cânte aici în direct, ca să vă dați seama că vocea unui artist adevărat sună bine la orice oră și că nu este trecută prin computere cum se face astăzi și că este naturală și este foarte firească și foarte caldă. Așa cântă doar artiștii mari, artiștii adevărați. Ioane, zici tu ceva de inimă. Ai ceva despre inimă?
2: Săracă inima mea.
1: Da, ia, hai să vrem. Hai împreună.
2: Toată lumea mea, ca să fie, da, bun.
0: Săracă.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
8: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Mașina

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
3: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
4: De soare sau de plouă!
3: Pe finalul acestei ore vrem să vă spunem că alături de noi au fost Ion Paladi și doamna Mioara Velicu și vă așteaptă pe 12 decembrie la Arena Chișinău la un concert extraordinar.
5: De colinde și nu aici, doar. Da.
6: Colinde și muzică populară frumoasă, cu lăutari, cu maestru Bodgros, cu doamna Irina Login, Mioara Velicu, Sofia Copeanca, Cornelia Lupurednic, Mihaela Curău.
5: Of, alergați repede că s-ar putea întâmpla să se termine biletele.
6: Intrați pe ionpaladi.md și procurați bilete. Că nu vă pară rău.
3: Și o simplă doleanță către doamne. Nu vă încălțați în tocuri, că aveți de jucat acolo. Da, deci încălțăminte comodă, chiar dacă este Arena Chișinău.
5: Luați-vă în gentuță opincele.
7: Da, exact, cel mai bine.
3: Sau ia, sau cămașa cu altiță, ca să fiți în...
6: Ar fi frumos să vină publicul în ieși.
5: Da, hai să le lansăm în îndemn.
6: Da, da.
5: Ar fi bine să vă îmbrăcați corespunzător la un spectacol de muzică populară, inclusiv populară, în ei, în cămăși naționale.
6: Da. Va fi filmat, va fi difuzat la TV Noroc și atunci să fim toți frumoși în
5: zahăr. Asta e o arenă Chișinău care are vreo 8.000 de locuri sau 7.000, toți îmbrăcați în
6: mașinare.
7: Ar fi de visul lumii.
3: Gata, timp de 2 luni jumătate trebuie să mediatizăm și să promovăm acest...
7: Dacă vin așa, eu prelungesc căbulețile.
5: Dar știți că noi o să promovăm această idee.
3: Da, o să promovăm această idee.
5: Mi-a venit acum.
3: Dacă tot venim...
5: Și să o promovăm.
7: Foarte frumos. Știi, când mergem în diasporă, toți vin îmbrăcați în costume.
5: Acolo e dorul mare.
7: Dorul mare.
5: Ei
7: n-au uitat niciodată, da.
3: Cred că nu a fost vreun concert în Chișinău în care publicul să vină în cămăși cu altiță, în cămăși tradiționale.
7: Și o tradiție și în continuare să vină la spectacol în costume.
3: Vă mulțumim frumos pentru prezență. Doamne ajută dumneavoastră în toate concertele pe care urmează să le mai aveți în octombrie, da, în Dublin și încă.
6: Da, avem Dublin, Londra, Atena, Danemarca, sunt...
7: Ion mi-a programat turneul.
6: Da, avem spectacol.
3: Să nu vă relaxați.
5: Luați-l impresar.
7: Da. Nu l-aș lua.
3: Vă mulțumim frumos.
5: Mioara Velicu și Ion Paladi. Doamne ajută în tot ceea ce faceți.
6: Mulțumim. Sănătate tuturor norocoșilor.
3: Iar pe finalul acestei discuții lăsăm să cânte Ion Paladi, Doamne, grea-i străinătate.

0: Radio Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Majorarea urgentă a tarifului la gaze a fost necesară pentru a opri acumularea diferenței dintre costul de achiziție și prețul plătit de consumatori, explică directorul ANRE, Alexei Taran. Potrivit acestuia, amânarea deciziei cu o lună ar fi adăugat aproape 200 de milioane de lei la această diferență, suma care urma să fie recuperată ulterior prin facturi. Taran estimează că în acest scenariu și dacă prețurile de pe piață rămâneau la fel, tariful ar fi fost cu încă un leu și jumătate până la 2 lei mai mare. De la 1 octombrie, consumatorii casnici vor plăti 26 de lei și 14 bani pentru metru cub, cu TVA inclus. Criza hidrologică din Republica Moldova este rezultatul unor probleme acumulate de-a lungul deceniilor, susține ecologistul Petru Vinari. Potrivit lui, defrișările, modificarea cursurilor râurilor și lipsa măsurilor de prevenire au redus capacitatea terenurilor de a reține apa. Expertul avertizează că pe termen scurt, posibilitățile de intervenție sunt limitate și îndeamnă la conservarea resurselor de apă. Între timp, nivelul Nistrului, Prutului și al mai multor râuri mici continuă să fie scăzut. Un nou apel de finanțare pentru comunitățile de energie regenerabilă a fost lansat în Republica Moldova. Fiecare proiect selectat poate primi între 50.000 și 100.000 de dolari dintr-un buget total de 450.000 de dolari. Programul este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului Italiei. Cetățenii, autoritățile locale și întreprinderile se pot asocia pentru a produce, consuma și gestiona împreună energie din surse regenerabile. Pentru a aplica este nevoie de un grup de cel puțin 2 potențiali membri, de o contribuție proprie de minimum 20% și de un spațiu disponibil pentru instalarea echipamentelor pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Dosarele pot fi depuse până la 28 octombrie, iar proiectele vor fi selectate până la sfârșitul anului. Inițiativele conduse de femei sau în care acestea au un rol activ vor avea prioritate. Transportatorii din Republica Moldova care circulă prin România cu camioane de peste 3 tone și jumătate ar putea plăti din 1 octombrie taxa de drum în funcție de kilometrii parcurși. Noul sistem, numit Tolero, ar urma să înlocuiască rovinieta pentru transportul de marfă. Tariful va depinde de greutatea camionului, norma sa de poluare și tipul drumului. De exemplu, pentru un camion de peste 12 tone, taxa pe autostradă ar fi între 48 și 62 de bani românești pe kilometru. Plata ar urma să fie posibilă printr-o aplicație mobilă, prin furnizorii autorizați sau prin bilete de traseu. Data aplicării rămâne însă incertă. Compania care administrează drumurile din România cere amânarea sistemului până la 1 aprilie 2027, deoarece platforma de plată se află încă în testare. Ministrul interimar al transporturilor nu susține amânarea, iar o schimbare a termenului ar necesita o decizie legislativă. În România, 4 candidați din guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan au primit avize negative în comisiile parlamentare. Este vorba despre Sebastian Burduja, propus la energie, Radu Miruță la apărare, Cătălin Drulă la transporturi și Irineu Darău la economie. Avize favorabile au obținut Tancos Barna, propus la agricultură, și Alexandru Nazare la finanțe. Ceilalți 10 candidați vor fi audiați astăzi, miercuri. Siegfried Mureșan va cere votul de încredere al Parlamentului, pentru care are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Coaliția care îl susține are în prezent 170 de voturi. Riscul militar și blocajele din porturile Mării Negre pot scumpi cerealele, chiar dacă prețul lor la producători este mic. Expertul Iurie Rija, directorul Asociației Agrocereale, explică faptul că asigurarea navelor, întârzierele și schimbarea rutelor se adaugă la costul final. În complexul portuar Odessa, numărul escalelor navelor comerciale a scăzut de la 143 în iulie la doar 8 în primele 20 de zile ale lunii august. O parte din transporturi este redirecționată prin Republica Moldova și România, inclusiv prin Giurgiulești și Constanța. Aceasta poate aglomera drumurile, căile ferate și porturile și poate crește costul transportului, avertizează expertul. Cinci bărbați au fost arestați în Marea Britanie, fiind suspectați că pregăteau un atac terorist în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, folosită și de forțele americane. Cei cinci sunt cetățeni britanici din Londra, cu vârste între 20 și 30 de ani. Poliția i-a reținut duminică, după ce trei auto-utilitare au fost observate lângă bază. Anchetatorii examinează obiecte suspectate a fi explozivi, iar locuitorii din 85 de case din satul învecinat Welford au fost evacuați. Ambasada Iranului la Londra respinge speculațiile privind o implicare a Teheranului. Poliția britanică precizează că nu a stabilit nicio astfel de legătură și continuă ancheta pentru a afla dacă a existat un plan de atac și cine s-ar putea afla în spatele lui. Încheiem știrele cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc!
2: Așa, au fost știrile, ora 9:06, Cristina, am rugat-o pe Cristina să rămână aici, așa, alături de noi.
1: Da, am rămas.
2: Pentru că să discutăm ceva, să-i se dau și Sandi microfonul ăsta.
1: Da. Ne-am schimbat fizicul locurile.
3: Deci, practic, pentru cei care n-au înțeles ce a fost cu pauza asta de liniște, eu mi-am schimbat locul cu Cristina și sunt așa.
2: Da, ia vezi la celălalt microfon, că te auzi rău de tot.
1: Da, eu cred că trei funcționează bine.
4: Perfect. Închideți, vă rog frumos, microfonul 4. Da. Am să fac și eu ca domnii din Parlament. Microfonul 4, închideți, vă rog.
1: Așa.
4: Da. Așa, bun.
2: Numai nu țipa.
1: Da, nu.
4: Complicat.
2: Nu, că așa se vorbește în Parlament, înțelegeți?
1: Exact,
2: sau?
4: Nu poluați fonic, vă rog frumos, da. Sala inspirat. De ședințe.
2: Da.
4: Bun, haideți să mergem cu o știre, dragii mei colegi. Un studiu al specialiștilor israeleni spune că atunci când persoana iubită se află în apropiere,
1: așa.
4: Da, organismul reacționează mai bine la stres.
1: Așa.
4: Și ce că ar controla mai eficient nivelul zahărului. Asta înseamnă că trebuie să-ți ții cătușele cu persoana dragă și orice ai face,
1: să te ții legat.
4: Să te ții legat de el.
2: Să porți după tine.
1: Să te ții legat.
2: Uite, noi dacă am avut doi oameni dragi, un Paladi și Mioara Velicu în orele precedente, noi ne simțim foarte bine.
4: Da.
2: Zahărul e în regulă, tensiunea e în regulă, dispoziția la fel.
4: Iar acest studiu vine în urma mai multor experimente. Ei, deci în aceste cazuri, în cazul în care îți ții persoana lângă tine, organismul nostru este mai ușor să mențină hemeostazia, adică starea internă de stabilitate. Așa. Funcționarea diferitor sisteme de reglare a organismului a fost verificată prin trei experimente separate. În primul caz, au consumat participanții aceeași porție de alimente bogate în carbohidrați.
1: Așa.
4: Deci, unii au mâncat singuri, iar alții au mâncat cu a doua
2: persoana
4: jumătate.
2: Dragă alături.
4: Da. La cei care au mâncat singuri, nivelul glucozei din sânge a crescut mai lent.
1: Așa, deci aveau nevoie de un partener.
4: Da, da. Așa. În al doilea experiment, participanții au fost ținuți timp de 5 minute într-o cameră cu temperatura de 12 grade. Uh-huh. Ulterior, toți au fost încălziți, iar la final, prezența persoanei iubite a accelerat semnificativ restabilirea temperaturii pielii.
2: Ai înțeles?
1: Da, am înțeles mesajul.
4: Deci persoana iubită este ca un termoplonjor.
1: Așa, persoana, persoana
2: ca o cuvertură termică.
1: Da, face magie în jurul tău.
4: Exact, iar al treilea experiment a fost dedicat reacției organismului nostru la stres. Prezența partenerului a avut un efect pozitiv asupra capacității sistemului nervos de a se adapta. Măi, eu credeam că ne stresează partenerul, dar de fapt e invers.
2: Ați văzut?
1: Mi-a plăcut, ai zis că credeam că ne stresează partenerul.
4: Păi da, știi, uneori cam te stresează prezența, adică nu poți să te manifesti în toată splendoarea atunci când
1: dar
4: e partenerul lângă tine.
1: Dar el, de fapt, e un antidot împotriva stărilor de rău.
4: Exact.
2: Și împotriva tuturor maladiilor rele, precum este diabetul, precum este tensiunea arterială și așa mai departe.
4: Și iarăși o întoarcem și ducem discuția spre dragoste și spre inimă, astăzi în Ziua Mondială a Inimii.
2: Da.
1: Așa, deci să avem grijă de inima noastră în toate formele posibile.
4: Și de inima noastră și de inima partenerului nostru.
1: Exact.
2: Și de relația cu omul drag. Pentru că atunci, dacă avem o relație frumoasă cu omul drag, și rezultatul acestei relații este frumos.
1: Așa, și inima înflorește.
4: Uite, de exemplu, și inima știrilor cu inima Cristinei, cât de bine se completează și bat în același, în același ritm.
2: Da, în ritmul lor bat și inimile celor de la 310 și a Andrei. Care vor cânta.
1: Doamne, chiar Dumnezeule, acum. Ce melodie superbă.
2: Aveți un sărut cât o viață de la 310 de la Andrei.
1: Frumos.

Iar apropoul se referă la una dintre sărbătorile acestei zile, Ziua Singurătății Autumnale. Așa sună denumirea acestei sărbători sau semnificația ale zilei de astăzi, de 29 septembrie. Anotimpurile de tranziție contribuie adesea la disconfort intern, ducând la pierderea energiei și depresii. Iar toamna, în ciuda abundenței sale de culori, nu este tocmai propice bucuriei și fericirii. Așa spun psihologii. Se face mai frig, zilele devin mai scurte, plouă, natura se pregătește să intre în somnul de iarnă. Vremea nefavorabilă îi împinge literalmente pe oameni la introspecție și la reflecție relaxantă asupra sensului vieții. Continuă această temă Mirabela Dauer.

0: premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Uno Rock. Radio Noroc.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: La Europa în viața noastră, când se ridică cortina pentru câteva clipe, nu mai contează de unde vine publicul și în ce limbă vorbește. O poveste spusă bine poate face o sală întreagă să râdă, să tacă sau să se recunoască în oamenii de pe scenă. Artiștii din Republica Moldova au asemenea povești. Unele s-au născut în teatrele noastre, altele în studiouri de dans sau în ateliere unde prind viață personajele teatrului de păpuși. Și fiecare poveste poate întâlni într-o zi un public nou dincolo de hotarele țării. Pentru ca această întâlnire să devină posibilă, este nevoie de parteneri și de sprijin. Din 2026, Republica Moldova participă la programul european Europa Creativă. La semnarea acordului, în septembrie anul trecut, ministrul culturii de atunci, Sergiu Prodan, vorbea despre locul creatorilor noștri în familia europeană.
3: O declarație de apartenență, o confirmare că locul nostru este în familia europeană, acolo unde cultura, creativitatea și inovația sunt puse în serviciul oamenilor. Aderarea la acest program înseamnă șansa de a concura de la egal la egal cu cele mai bune proiecte din toate statele membre ale Uniunii Europene.
2: Dintre oportunitățile deschise acum artiștilor din Moldova este Perform Europe. Programul sprijină turneile internaționale din domeniul artelor, spectacolului și pune la dispoziție prin apelul actual un buget total de 1.400.000 de euro. Să ne imaginăm o trupă de teatru care are deja un spectacol pregătit. L-a jucat acasă, a văzut cum reacționează publicul și și-ar dori să-l prezinte și în alte țări. Perform Europe îi poate oferi cadrul pentru a găsi parteneri și pentru a construi împreună cu ei un turneu. Apelul este deschis profesioniștilor și organizațiilor din teatrul dramatic, dans, circ, teatru de păpuși, arte performativă și spectacole în aer liber. Turnee de muzică live și opera nu sunt eligibile în cadrul acestui apel. Există condiții importante. Proiectul trebuie pregătit de cel puțin 3 parteneri din 3 țări participante la Europa Creativă. Spectacolul inclus în propunere trebuie să ajungă la rândul lui în minimum 3 țări, iar finanțarea vizează prezentarea unei lucrări deja realizate sau a unui concept artistic gata de pus în practică, nu producerea de la zero a unui spectacol nou. Pentru artiștii care încă nu au contacte peste hotare, pe site-ul Perform Europe există o platformă dedicată găsirii de parteneri. Acolo se pot întâlni trupe, festivaluri, teatre și alți profesioniști interesați să lucreze împreună. O astfel de colaborare poate începe simplu, cu prezentarea unui spectacol și cu întrebarea: am putea să construim un turneu împreună? Finanțările sunt împărțite în 3 categorii: 15.000, 25.000 și 55.000 de euro. Parteneriatele pot solicita și o sumă suplimentară de cel mult 5.000 de euro pentru măsuri de accesibilitate și sustenabilitate. Astfel, un proiect poate primi în total până la 60.000 de euro. Termenul pentru depunerea propunerilor este 22 octombrie 2026. Dar Perform Europe îi invită pe artiști să se gândească și la felul în care își întâlnesc publicul. Cum poate ajunge spectacolul la oameni care au mai rar acces la cultură? Cum poate fi primit un public cu nevoi diferite? Și cum poate fi organizat un turneu cu mai multă grijă față de mediu? Incluziunea, diversitatea și răspunsul la schimbările climatice sunt printre prioritățile apelului. Accesul Republicii Moldova la Europa Creativă înseamnă însă mai mult decât această oportunitate. La semnarea acordului, comisarul european Glenn Maykalev a vorbit despre posibilitățile care se deschid artiștilor și instituțiilor culturale de la noi. El a amintit și de Varvara Buzila, apreciată la nivel european pentru munca sa de protejarea patrimoniului cultural.
4: Artiștii, instituțiile culturale vor avea acces la acest program, iar Republica Moldova va fi scutită de taxa de aderare. Varvara Buzilă, deținătoarea premiului Europa Nostra pentru realizările de o viață în protejarea patrimoniului. Este un premiu cofinanțat de Europa Creativă. Așteptăm să sărbătorim noi campioni din Moldova în anii următori.
2: Varvara Buzila a primit în 2025 un premiu european pentru patrimoniu Europa Nostra.

0: care îi face să zâmbească pe copii din mai multe țări. Parteneriatele selectate prin Perform Europe vor fi anunțate în ianuarie 2027, iar turneile se vor putea desfășura din martie 2027 până în ianuarie 2028. Până atunci, artiștii au timp să-și găsească partenerii și să pregătească propunerea. Uneori, primul pas spre o scenă europeană este un mesaj trimis unui posibil partener. Avem un spectacol, v-am putea spune povestea lui, iar dacă de acolo se naște o colaborare, publicul din alte țări va putea descoperi ceva din talentul și sensibilitatea oamenilor de aici. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Europa în viața noastră. Ne auzim curând cu o nouă poveste despre oportunitățile europene care pot prinde viață în Republica Moldova.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru

0: roofart.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mașina dorită.

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Dimineața cu Noroc.

0: Radio Euro.
1: Ora 9 și 54 de minute, ne apropiem de finalul acestei ore și ne-am gândit noi, pentru că am spus bancuri cu Mioara Velicu aici în studio și cu Ion Paladin.
2: Da, să continuăm această...
1: Da, chiar dacă mică... tradițional spuneam bancuri la dimineața cu noroc în zi de vineri,
2: da.
1: Hai să îndulcim un pic existența în săptămâna curentă, da?
2: Da, da.
1: Sunteți de acord?
2: Sunt de acord. Și
1: cine e de acord
2: pregătite?
1: Să ridicem mâna sus? Unanim. Așa, micul Teo este la vârsta întrebărilor. Tăticule, de la cine am luat eu inteligența? Tata. Puiule, cred că ai luat-o de la maică ta, că eu încă o mai am pe-a mea. Mama vorbește cu băiatul ei. Fiule, ți-am cumpărat manuale pentru școală? Să știi că au fost scumpe, așa că te rog frumos să ai grijă de ele. Feciorul: bine, mamă, nici n-o să le ating. Și încă un banc despre un țânțar mic care ajunge acasă după primul său zbor. Ei, cum a mers? Întreabă mama sa. Mamă, a fost fantastic! Toată lumea m-a aplaudat!

0: și după această porție de bancuri, de zâmbete, de dispoziție, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi în această dimineață. Sanda și Andrei Porubin am fost.
1: Mulțumim pentru atenție. Cu o bătută de zdop și zdup tragem cortina acestei emisiuni. Ne reauzim mâine dimineață la ora 7.
0: Da, facem prezența mai exact de la 7 la 10 alături de matinalii sau radiozaurii norocului. O zi minunată, plină cu noroc să aveți.
1: Vă pupăm pe suflet.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de duminică spre luni și din dimineața zilei de 28 septembrie. Șefa statului afirmă că au fost lovite locuințe și obiective civile și că Rusia trebuie să răspundă pentru aceste atacuri. La Kiev, lovitura asupra clădirii Academiei Naționale de Științe a provocat moartea 2 persoane și rănirea altor 4, potrivit bilanțului prezentat. La Harkov, unde a fost lovit un bloc de locuințe, au fost raportate cel puțin 45 de persoane rănite. Maia Sandu a cerut continuarea sprijinului pentru Ucraina. Alimentarea cu apa Chișinăului ar putea fi făcută după un program fix dacă nivelul Nistrului continuă să scadă, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Deocamdată nu a fost anunțat un asemenea program pentru capitală. Ministrul spune că stația de captare care alimentează municipiul este vulnerabilă la debite foarte mici, iar autoritățile caută soluții pentru a menține furnizarea continuă a apei. Pentru a susține funcționarea stației au fost puse la dispoziție 5 pompe suplimentare și a fost construit un baraj în zona captării care să mențină apa la nivelul necesar pompelor. Situația este monitorizată împreună cu primăria și cu Apa Canal Chișinău. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa. Gazul s-a scumpit de peste 2 ori pe piața europeană pe fondul rezervelor reduse și al perturbării livrărilor de gaz lichefiat din Orientul Mijlociu. Prețul de referință a ajuns la aproximativ 74 de euro pentru megawatt-oră față de 31 de euro înainte de escaladarea conflictului. Comisia Europeană spune că nu există un risc imediat de întrerupere a aprovizionării, dar urmărește atent pregătirile pentru iarnă. În Republica Moldova, autoritățile afirmă că au contractat deja 75% din necesarul de gaze pentru sezonul rece. Președintele american Donald Trump a anunțat un proiect de 15 miliarde de dolari pentru construirea unei oțelării în statul Iowa. Potrivit planului prezentat la Casa Albă, compania Mesabi Metallics ar urma să ridice uzina care, odată pusă în funcțiune în 2030, ar putea produce cel puțin 7,5 milioane de tone de oțel pe an și crea aproximativ 1750 de locuri de muncă permanente. Minereul de fer ar urma să provină dintr-o mină a companiei din Minnesota, pentru care este anunțată o investiție separată de 2,5 miliarde de dolari. Locul exact al oțelăriei nu a fost stabilit public, iar cifrele privind producția și locurile de muncă sunt deocamdată estimări ale proiectului. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care majorează cu 15.500 numărul autorizat de militari din forțele armate ale Rusiei. Este a patra decizie de extindere a efectivelor în acest an, iar creșterea acumulată din martie ajunge la 47.860 de posturi. Decretul nu precizează motivul majorării și nici cum vor fi ocupate aceste posturi. Nu anunță chemarea rezerviștilor sub arme, deși titlul articolului folosește termenul mobilizare. Decizia vine pe fondul pierderilor suferite în războiul din Ucraina. Kievul a avertizat în repetate rânduri că Moscova ar pregăti o nouă mobilizare, însă Putin a respins aceste afirmații. Ultima mobilizare anunțată oficial de Rusia a fost în 2022.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

E una, e nova, Republica Moldova pare și bune și mai puțin bune, dar e a noastră și o iubim. Poate e prea puțin, dar poate astăzi, mâine și oricând facem mai multe pentru noi, pentru cei de lângă noi, pentru țara aceasta care ne-a ales sau pe care noi am ales-o, nu se știe niciodată. Bună dimineața în Casa Mare, aici pe inima Moldovei și legat de ce poate face un om pentru țara sa, lucruri simple, cu ele începem. De exemplu, să consumăm rațional apa sau cel puțin să nu facem risipă. Iată un detaliu care poate face diferența și dacă e un detaliu luat în seamă nu de unul, nu de doi, nu de trei cetățeni, dar de 3.000, atunci deja situația se schimbă. Valeria, sunt în aceeași Casă Mare, propun să rămânem următoarele câteva ore. Imediat cu altă voce unică, apropo, pe Satoshi l-am ascultat mai devreme, nu știu dacă mai are nevoie de reprezentare. Următoarea voce unică e a lui Mev și melodia este pentru ea.

Dragoste, iarnă, bani. Se pare că în ultima perioadă aceste trei lucruri cumva și se întâlnesc în întrebări ale moldovenilor. De la The Motans și Irina Rimes, această melodie, oare mai iubi? Oare sunt importante următoarele informații? Da, cu siguranță. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 29 septembrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 19 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 75 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 3 bani, iar dolarul se scumpește cu un ban. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, cu un ban mai puțin față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM.

0: Cool Ray. Fiabilitate leggendare giri. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
1: În afaceri, timpul este esențial.

0: Banking Online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

cei care adoră diminețile și spun mereu că sunt cele mai frumoase părți ale zilei. Diminețile noastre frumoase, cred că sunt de acord cu Constantin Rotaru. E frumoasă viața ca soarele dimineața. Cântecul se numește Lume, Lume, iar următorul cântec, dragă lume, e în prima audiție de la Alina Sorescu. Iată, soare, Sorescu, cum se leagă toate. Pentru tine, așa se numește noua melodie de la Alina Sorescu. Am învățat să merg mai departe, spune artista, chiar și atunci când nu mi-a fost ușor. Astăzi simt că nu mai este vorba doar despre a merge înainte, ci despre a-mi întinde aripile și a zbura. Sper să simțiți și voi asta ascultând noua mea melodie. Haideți să o ascultăm!

The Urs și Alex Maco. E un remix al celebrului Drumul Interzis, cel tocmai ascultat. Și cântecul următor, la polul opus, dar foarte și foarte deosebit e. Îl așteptam și până atunci vreau să vă amintesc de o expoziție care poate aduce un plus de relaxare și de frumos în sufletul nostru și în viața noastră. Este vorba despre un om onorat de autoritățile franceze cu medalia de aur pentru contribuția la dezvoltarea artelor plastice universale. Un om care deține numeroase alte distincții naționale și internaționale, iar acum Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova l-a înaintat pentru premiul național. Este vorba despre maestrul Andrei Negure, care îmbină în creația sa tradiția culturală românească și limbajul artistic contemporan. E bine, la Galeria Constantin Brâncuș a fost inaugurată expoziția personală a lui Andrei Negure, intitulată sugestiv Odă Bucuriei, Zbucium de Lumini. Incursiunea în universul plastic al lui Andrei Negure este o călătorie prin diferite etape ale creației sale, de la prenumitele tapiserii realizate în anii 90 până la numeroasele cicluri de pictură, precum procesiune, simfonii, festive. Andrei Negure s-a născut la 16 august 1956 la Echimăuți, Rezina. Lucrările domniei sale se regăsesc în colecțiile unor muzee din Europa și Statele Unite ale Americii, iar expoziția Odă Bucuriei, Zbucium de Lumini poate fi vizitată la Galeria Constantin Brâncuș din centrul Chișinăului până la data de 11 octombrie. Cântecul despre care spuneam, la polul opus celui de mai devreme, dar tot cu romantism, e de la Emeric Imre, Nebun de Alb.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu calorifero ai de gând să ne cucizi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

M-am pornit exact la joc, Alexandra Pătrașă cu acest cântec în Casa Mare. Pornim pe la drum și ținem cont și de câteva informații de la Astre. Horoscopul pentru astăzi, 29 septembrie. Berbec, spectacol în plan financiar. Este posibil să primești sume consistente de bani, informații deosebite privitoare la salarizarea și condițiile de muncă aferente serviciului sau cadouri și favoruri din partea colegilor. La fel de posibil este să cheltuiești mult pe temiri ce sau cineva din anturajul apropiat să apeleze la bunăvoința ta pentru a-i oferi un împrumut. Taur, ar fi bine să-ți iei astăzi zi liberă și să te detașezi de tumultul cotidian ce pare că te copleșește de ceva timp. Energia astrală este foarte puternică și te poate destabiliza, riscând ca prin manifestările tale explozive să strici situații și relații bune. Este adevărat că ai dreptate în anumite momente, cu anumite aspecte. Gemeni, foarte vulnerabilă este sănătatea și de asemenea și relațiile profesionale sunt destul de provocatoare. Fii cât mai discret în peisajul cotidian, detașează-te de conflicte și dozează-ți eforturile. Fluctuațiile energetice ale zilei sunt greu de suportat, însă cu puțin efort și bunăvoință vei putea depăși totul cu bine. Ai nevoie de odihnă. Rac, surprize deosebite din partea prietenilor și a persoanelor care susțin demersurile profesionale sau planurile personale, totuși sunt șanse să se strice unele relații, pentru că toată lumea vrea să fie ascultată, să-i se respecte sfaturile, iar tu faci numai cum vrei și pe deasupra mai și spui cum răstălmăcești lucrurile. Neața bună și pentru nativii din Leu, dispute profesionale cu oameni de rang înalt, tumultul din segmentul socioprofesional atinge astăzi un vârf periculos, de aceea fii prudent și evită să iei totul prea personal sau să te implici în polemici sterile. Îți este dificil să suporți ifosele unor șefi sau ale colegilor de muncă, dar tocmai aici este provocarea momentului. Fecioară, mentalul îți este luminat de idei deosebite, astfel că ar fi bine să le notezi, să le dezbați cu cineva de încredere și să le iei în serios. Creionarea planurilor de călătorie sau de studii va avea succes dacă acum te mobilizezi și lucrezi la ele. Se recomandă prudență dacă astăzi este nevoie să călătorești. Se recomandă și o pauză muzicală, fiți de acord? După care neapărat revenim la horoscop. Este vorba despre un Hai Hai Dorule de la Nicolae Sulac.

Aidorule, Nicolae Sula, cu această melodie în Casa Mare, cu alte informații pentru balanță, continuăm dimineața. Chestiuni financiare importante privitoare la obținerea unor venituri suplimentare din colaborări, moșteniri sau partaje. Ziua îți susține demersurile financiare de anvergură, de aceea ar fi bine să-ți verifici bugetul disponibil și să trasezi planuri de investiții pe termen lung. Sunt posibile și cheltuieli cotidiene, plata dimineața Scorpion, relațiile cu ceilalți sunt foarte răscolite, astfel că sunt șanse să se destrame parteneriatele vechi sau înțelegerile cu cineva drag. Surprizele pot fi deosebite vis-a-vis de informațiile aflate astăzi, însă nu lua de bun chiar tot ce ți se spune. Ar fi bine să observi detașat reprezentațiile altora și să renunți la relațiile nepotrivite. Săgetător, o zi deosebită la locul de muncă, tensionată și total neprevăzută. Dozează-ți eforturile, evită discuțiile contradictorii și acțiunile care necesită eforturi mari. Energia vitală este scăzută, existând riscul să obosești sau chiar să se evidențieze afecțiuni vechi. Capricorn, segmentul amoros te solicită din plin. Discuții aprinse cu persoana iubită, copiii din preajmă te vor provoca și ei, iar tu cu greu vei reuși să te împarți echitabil între treburile tale personale și nevoile celorlalți. Sunt riscuri mari de a ajunge la conflicte serioase în relațiile cu cei dragi și nu ar fi de dorit. Vărsător, provocări importante dinspre segmentul familial, discuții aprinse cu membrii familiei, vizite la rude sau ele vin la tine, descoperirea unor secrete de familie. Pe de altă parte, vei fi nevoit să te ocupi și de enisca ai treburi gospodărești care trenează de mult. Verifică sursele de apă din spațiul locativ, întrucât sunt posibile avarii. Pești. Călătorii pe distanțe scurte și multe discuții cu persoanele din anturajul apropiat se întrezăresc astăzi. Energia zilei este destul de agresivă, de aceea fi prudent în vorbe și fapte. Unii îți pot interpreta greșit ideile,

alții pot fi uimiți de sclipirile geniale pe care, fără să-ți dai seama, le vei etala destul de modest. Despre pești, așadar, au fost aceste informații și cu ele încheiem horoscopul. Mi-a rămas gândul la modestia peștilor, dar mi-e gândul și la o melodie mai deosebită. Este din repertoriul Veronicăi Mihai și probabil ultima de la categoria folclor din această rundă. Satule, vatră frumoasă!

Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam. Radio 9.

c'était pour.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova intră în sezonul rece cu facturi mai mari și cu riscuri de aprovizionare cu energie. De la 1 octombrie cresc tarifele la gaze și la căldură, iar experții avertizează că presiunea asupra bugetelor familiilor va fi considerabilă. Directorul Centrului Național pentru Managementul Crizelor, Serghei Diaconu, spune că atacurile asupra infrastructurii din Ucraina și evoluțiile de pe piețele internaționale au accentuat riscurile. Autoritățile estimează pentru perioada rece un deficit de aproximativ 80 până la 100 de megawatt de energie electrică pe care intenționează să-l acopere prin achiziții. Expertul Eugen Moravski atrage atenția că și România importă energie în orele de vârf, ceea ce poate complica aprovizionarea țării noastre. În opinia sa, compensațiile țintite ar ajuta populația să facă față scumpirilor. Scumpirea gazelor și a căldurii ar putea fi urmată de majorări de prețuri la unele produse și servicii, avertizează expertul economic Marin Gospodarenko. El spune că facturile cresc mult mai repede decât veniturile. Salariul mediu real a avansat cu doar 2 până la 3% într-un an, în timp ce gazul este, potrivit calculelor sale, cu 56% mai scump decât anul trecut. Costurile mai mari cu energie ar putea fi transferate treptat în prețuri, mai ales în domenii precum industria laptelui, agricultura din sere, transportul și alimentația publică. Expertul estimează că efectele s-ar putea vedea în următoarele 2 luni. Familiilor le vor rămâne astfel mai puțin bani pentru alte cheltuieli, iar cele cu venituri mici ar putea fi nevoite să reducă inclusiv bugetul pentru alimente sau medicamente. De la 1 octombrie, tariful gazelor pentru consumatorii casnici va fi de 26 de lei și 14 bani pe metru cub cu TVA inclus. Lista ploilor este principala cauza a scăderii debitului Nistru, consideră ecologistul Vladimir Garaba. Expertul estimează că deficitul de precipitații a provocat în proporție de 90% actuala criză și spune că nu este cazul ca vina să fie pusă pe Ucraina. Autoritățile de la Kiev trebuie să asigure apă și pentru localitățile din nordul țării, motiv pentru care negocierile privind deversările către Republica Moldova sunt dificile. În unele sectoare, debitul râurilor a ajuns la doar 15% din valorile normale, iar pe porțiunea Naslavcea-Kamenka a Nistrului este cod roșu. Garaba avertizează că dacă situația se agravează, unele localități și întreprinderi ar putea avea restricții de apă. El îndeamnă la economisirea apei și la identificarea unor surse alternative de alimentare. Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac intens cu rachete balistice în această noapte. Alarmele aeriene au sunat la scurt timp după miezul nopții, când sistemele de apărare au interceptat proiectile lansate din regiunea rusă Kursk. Noul asalt vine la doar câteva ore după un val masiv de bombardamente care a lovit Kievul în cursul zilei de ieri. Potrivit primarului Vitalie Klitschko, atacurile precedente s-au soldat cu 2 morți și 26 de răniți, printre care și 3 copii. Președintele Vladimir Zelenski a condamnat ferm acțiunile Rusiei și a cerut comunității internaționale o presiune totală asupra Moscovei. 7 din 10 ucraineni chestionați consideră că președintele Vladimir Zelenski poartă responsabilitatea pentru actele de corupție ale persoanelor din anturajul său. Este rezultatul unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev. Institutul precizează că răspunsul se referă cel mai probabil la responsabilitatea politică a președintelui și nu înseamnă că respondenții îl acuză că ar fi participat personal la acte de corupție. În același sondaj, 50% dintre participanți au indicat corupția din guvern printre problemele care îngrijorează cel mai mult, iar 40% au menționat atacurile cu rachete și drone. Cercetarea a fost făcută telefonic între 12 și 21 septembrie pe un eșantion de 1002 adulți din zonele controlate de autoritățile ucrainene. Ucrainenii plecați din țară după februarie 2022 și locuitorii teritoriilor ocupate nu au fost incluși.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica e de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Găseștem loc în inima ta, Ștefan Bănică Junior, cu prima melodie din această rundă, tot în Casa Mare și tot cu o noutate muzicală. Nu, nu despre Ștefan Bănică este vorba, ci despre Tania Turtureanu. Cu atenție mare, citeam mai devreme comentariile la cea mai nouă melodie de la Tania Turtureanu. Este vorba despre ține-mă. La cine vă gândiți atunci când ascultați această melodie? Iată ce ne întreabă Tania Turtureanu pe YouTube, acolo unde putem asculta melodia. De două zile e lansată, spunea la un moment dat, cântecul are mai mult de două zile de când e plasat pe YouTube, și unii mi-ați scris că vă amintește despre o iubire mare, fără un final fericit. Alții mi-ați spus că vă gândiți la copiii voștri când o ascultați. Alții că e despre cineva foarte drag care nu mai este printre noi. Și mai spune Tania Turtureanu, mi-e cald pe suflet când înțeleg că ajung la sufletele voastre. Păi să ajungă și cu ține-mă de astăzi încolo, o artistă care pentru o perioadă în care AI-ul este la putere și când este vorba despre muzică, compune, cântă, trăiește, retrăiește și, aș mai spune, sufletul, o bucată cel puțin din sufletul Taniei Turtureanu e la publicul mare.

și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spate.

0: majoritatea ofertele cinstite la Local Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: La Iusc, reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați!

0: familie bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Salut! Astăzi afli de ce copiii bătuți de părinți obțin rezultate mai slabe la testele lingvistice. Micuții care sunt bătuți de părinți obțin rezultate mai slabe la testele de vocabular în comparație cu aceia care nu sunt loviți. Se arată într-un studiu realizat de cercetătorii americani. În cadrul studiului a fost colectate și alte informații care ar putea influența comportamentul și performanțele lingvistice ale unui copil de 9 ani, inclusiv vârsta mamei când copilul s-a născut, nivelul de stres al mamei, rezultatele la testele de inteligență și impulsivitatea acesteia. De asemenea, cercetătorii au luat în considerare greutatea copiilor la naștere și detaliile despre comportamentul lor în primul an de viață. Cercetătorii au găsit o legătură clară între loviturile primite de copii la vârsta de 5 ani și comportamentul acestora la vârsta de 9 ani. În comparație cu cei care n-au fost niciodată loviți de mamele lor, copiii care au fost loviți cel puțin de 2 ori pe săptămână au obținut scoruri cu 2,60 de puncte mai mari la testele de agresivitate și încălcarea regulilor, în timp ce aceia care au fost bătuți mai rar au obținut scoruri cu 1,17 puncte mai ridicate. Băieții au obținut cu un punct mai mult la aceste teste în comparație cu fetele. Efectele loviturilor primite de la tată sunt diferite. În comparație cu cei care nu au fost niciodată loviți de către tații lor, copiii care au fost bătuți cel puțin de 2 ori pe săptămână au obținut scoruri cu 5,7 puncte mai mici la testele de vocabular potrivit cercetătorilor. Foarte mulți părinți acceptă cu greu faptul că a-ți bate copilul este un lucru rău, cel mai probabil pentru că și ei la rândul lor au fost bătuți când erau mici, mai arată acest studiu.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Da, dificilă viață când dorul nu te lasă în pace, o poate confirma Pașa Parfeni și pe această melodie noaptea realizată alături de ansamblul folcloric Altița. Zic și de această dată pentru că în ultima vreme cu urechea plecată spre folclor și cu ochii pe ansamblurile din țară e Pașa Parfeni, lucru de lăudat. Între timp, nu știu, dacă aș avea acum un voucher cultural, cu gândul la el aș sta să-l cheltui mai repede pe lucruri care chiar îmi prind bine. Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor care împlinesc 18 ani ar putea fi dublată de la 1000 de lei la 2000 de lei, iar programul ar putea include și activități și produse sportive. Deocamdată este o inițiativă și o să fim cu ochii pe această inițiativă. Banii ar putea fi utilizați pentru servicii sportive, pentru abonamente, antrenamente sau servicii de medicină sportivă, dar și pentru procurarea echipamentelor necesare practicării unui sport. De asemenea, voucherul ar putea fi folosit pentru accesul la evenimente și activități sportive. Acum, reamintesc că este o inițiativă, acum voucherul cultural are o valoare de 1000 de lei și se acordă automat tinerilor care împlinesc 18.

Frunzulițe de trifoi. Această melodie e de la Carina Cotovanu și da, ne este gândul la joc, dar și la tort. Tortul și sportul amintit de Big Flash Sound într-o melodie de mai devreme. Dacă și dumneavoastră vă spuneți gata, de luni merg la sport, gata, de luni nu mai consum nimic cu zahăr, nici ceai, nici cafea, nici alte alimente, păi să știți că nu trebuie să lăsăm pe luni, mai ales că nu se face schimbarea asta până câteva zile. Partea cu zahărul, de exemplu, implică răbdare pe parcursul a 30 de zile. Atât cumva e necesar ca creierul chiar să accepte această schimbare. Primele 3-4 zile, ci că sunt mai grele, mai dificile, apoi devine mai ușor. După aproximativ 2 săptămâni, gustul începe să se recalibreze, iar în ziua a 30-a, cei mai mulți dintre cei care se lasă de zahăr, puțin de zahărul în exces, spun că prăjiturile la care le stăteau gândul toată ziua, pur și simplu nu-i mai interesează. Fructele par din nou dulci, sunt din nou dulci pentru cei care pur și simplu nu au măsură la zahăr. Bineînțeles, nu este vorba despre diete, este vorba despre mici schimbări pe care noi ni le propunem și la care, cu răbdare și cu timp, iată, cel puțin o lună, ajungem. În ceea ce privește următoarea melodie, e una tocmai potrivită, ba chiar am ascultat-o puțin pe fundal, este o melodie de la Gheorghe Caragea, se numește De vrei să ai sănătate.

0: repede sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Filet 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mesaj de interes public.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Mesaj de interes public.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
10: Departe, străin în Moldova mea. Nici nopțile nu sunt la fel, nici vinul nu mai are gust și parcă mă enervează toate. Cum se fac?

0: Subiect important abordat de Arsenium în această melodie. Agenția Servicii Publice și Ministerul Educației și Cercetării au o propunere, o nouă metodologie privind desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere. Chestionarul pentru proba teoretică urmează să fie susținut în format electronic, nu doar la Chișinău, în toate punctele unde sunt examene în țară. Proba practică va dura mai mult, iar examinatorii vor evalua un spectru mai larg de abilități reale de conducere ale candidaților. Pentru categoria B, adaptarea vitezei la condițiile de trafic va deveni un criteriu foarte important de evaluare. Proiectul prevede de asemenea modernizarea examenului pentru motociclete și recalibrarea sistemului de evaluare, atât la proba teoretică cât și la cea practică. Documentul se află în prezent în etapa de consultare publică, iar cele mai multe modificări visează, desigur, proba practică. E o veste bună, trebuie să recunoaștem, chiar și pentru cei care abia așteaptă să ia o dată admis la acest examen, chiar și după multe încercări. De ce e o veste bună? Pentru că nu e despre permisul de conducere, e despre emoții și despre siguranța noastră a tuturor în traficul rutier. Drum bun!
1: Până seara ești cu Radio Noroc!

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Uniunea Europeană pregătește un nou pachet major de sprijin financiar pentru Republica Moldova, care va intra în vigoare din anul 2028. Anunțul a fost făcut la Chișinău de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în deschiderea forumului Moldova Business Week. Viitorul program va continua actualul plan de creștere economică în valoare de aproape 2 miliarde de euro, care este valabil până la sfârșitul anului viitor. Oficialul european a subliniat că reformele accelerate apropie Moldova de standardele europene și transformă țara într-o destinație tot mai sigură și mai atractivă pentru investitorii străini. Ministrul Economiei Eugeniu Smochescu privește negativ prezența produselor din Federația Rusă pe rafturile magazinelor din Republica Moldova. Smochescu a explicat însă că aceste importuri sunt permise legal prin acordurile comerciale bilaterale existente. Ministrul a subliniat că în acest context autoritățile se concentrează pe susținerea producătorilor autohtoni și pe reguli stricte de etichetare. Datorită noilor modificări, cumpărătorii pot vedea acum clar originea și traseul fiecarei mărfi din magazin. În Republica Moldova va fi înființat un centru republican de referință pentru copiii cu autism, destinat să ofere toate serviciile medicale și de reabilitare într-un singur loc. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Alexandru Casnaș, care a subliniat că noua instituție de stat va scurta drumul lung și costisitor pe care familiile îl parcurg acum pentru diagnostic și terapie. Viitorul centru va reuni echipe multidisciplinare de neurologi, psihologi, logopezi și kinetoterapeuți. Proiectul tehnic este deja în lucru, iar autoritățile au identificat clădirea unde se vor acorda aceste servicii gratuite. Potrivit datelor oficiale, în țară sunt înregistrați aproape 1700 de copii cu tulburări din spectrul autist. Ucraina cere oficial Republicii Moldova spații de depozitare pentru a crea un hub logistic securizat pe fondul atacurilor constante asupra infrastructurii sale. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Vasile Tofan. Premierul a precizat că partenerii ucraineni sunt gata să închirieze toate spațiile disponibile în țară. Măsura este analizată de urgență la nivel legislativ și vizează inclusiv relocarea unor depozite de alimente. Decizia va transforma Moldova într-o platformă strategică pentru reconstrucția post-belică a statului vecin. Comisia Europeană propune introducerea unor programe gratuite de screening pentru verificarea tensiunii arteriale, a colesterolului și a glicemiei la nivelul întregului bloc comunitar. Recomandarea încurajează controle periodice în condițiile în care bolile cardiovasculare ucid anual peste 1.700.000 de europeni. Inițiativa face parte din planul european Safe Hearts, care își propune să reducă cu un sfert decesele premature până în anul 2035. Oficialii de la Bruxelles subliniază că până la 80% din cazuri pot fi prevenite prin depistarea timpurie a riscurilor. În prezent, mai puțin de jumătate din țările Uniunii Europene au programe active de screening cardiovascular.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord. Este noaptea, temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Oriunde, dar în mod special la Radio Noroc, melodiile de altă dată au un farmec aparte. Cele vesele în mod special, regăsite din plin pe albumul O Floare, lansat de Mihai Constantinescu în anul 1978. Parte din acest material discografic și melodia următoare, o cunoaștem cu toții, cel puțin câteva versuri, le cunosc toate generațiile. O lume minunată, timpul trece, muzica bună rămâne.

Pentru copiii de toate vârstele, desigur, inclusiv 100 plus, nu e așa? De la Mihai Constantinescu această melodie, următoarea, chiar că e dintr-un alt secol, după cum sună, după cum se aude deja pe fundal, de Sergiu Mălăgamba, ați auzit? Și ca să vă dați seama despre ce perioadă a muzicii și acestui om este vorba, o să spun, s-a născut la Chișinău în 1913, pe 6 februarie. A început să studieze muzică la Conservatorul Unirea din Chișinău, pe la începutul anilor 30, mai exact 1931-1933, după care, în 1950, în cadrul cursului de la Uniunea Compozitorilor, le-a continuat la Conservatorul din București. Sergiu Mălăgamba a fost unul dintre dirijorii care au introdus în domeniul concertului de muzică ușoară și de estradă jocul de scenă al interpretării instrumentale, cu alte cuvinte, participarea efectivă la secțiunea scenică a orchestrei. S-a simțit însă mai atras de percuție, de bateria de muzică ușoară și de dans, instrument la care era singur în acea vreme, care nu bătea, ci cânta. Asta pentru că, într-adevăr, bateria se transforma în mâinile lui Sergiu Mălăgamba într-o orchestră, pur și simplu o orchestră. Am selectat una dintre acele înregistrări muzicale care s-au păstrat, sunt doar câteva, e adevărat, și se numește acel fragment Cântecul șoferului, Sergiu Mălăgamba.

Sergiu Malagamba, un destin demn de un scenariu de film și sigur într-un film despre Sergiu Malagamba s-ar auzi și ritmuri ca cele de mai devreme. E ceva mai apropiat de ritmurile următoarei melodii de 2026 și totuși foarte îndepărtate. Este vorba despre o melodie potrivită pentru finalul toamnei, dar potrivit și pentru finalul lui septembrie, Căderea frunzelor. Maria Codreanu încheie cumva acest trio cu muzică de altă dată, tradițional pentru începutul acestei runde.

0: Unite.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

La ce bine se potrivește acest m-am făcut de scântec de la Geta Prlacu cu titlul Cu inima smulsă din piept. Da, e un titlu de carte, o carte semnată Radu Paraschivescu. Totul începe cu un gest scandalos la o nuntă princiară. La marele case regale, căsătoria și dragostea sunt îndeopște chestiuni diferite. De data asta,

Noastră, cartea cu inima smulsă din piept. Lecturi plăcute vă mai doresc, chiar imediat și audiție plăcută de la Andrei Ursu. Urmează Hai Inima! Prea mult.

0: Publicitate. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei 14450, Strășeni.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Nu voi trece la Moltelecom, pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc

0: limitat cel mai rapid internet din țară.
1: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
0: Viva MOL Telecom!
1: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor. Mașina dorită.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

De la Nicolae Bala de această melodie de dragoste la fereastra din Obor. Să știți că și la Vâlcineț călăraș folclorul este pus la loc de cinste. În primul rând la suflet, după care pe scenă mare. Iar unul dintre oamenii implicați în acest frumos proces este Ion Sili. Chiar astăzi de la interpretul Ion Sili a ajuns la noi o melodie nouă, se numește Frunzulița Arțăraș. Este înregistrată, din câte am înțeles, cu Orchestra Națională Lăutarii. Versurile au fost scrise de poetul Efim Chicu și el cu rădăcini la Vâlcineț. Linia melodică îi aparține acelui și Ion Sili și propun să o ascultăm chiar acum. Frunzulița Arțăraș.

cer senin. Și-n palme liber ne simțeam, eram în film. Și-n nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Prim-ministrul Vasile Tofan a exprimat recunoștință față de România pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în domeniul energetic, subliniind caracterul special al relațiilor dintre cele două țări. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă Române, Agerpres, în care premierul a vorbit și despre vulnerabilitatea economiei moldovenești la șocurile de pe piața internațională a energiei. Vasile Tofan a menționat că importurile de energie reprezintă aproximativ 10% din produsul intern brut al Republicii Moldova, ceea ce face economia țării vulnerabilă la evoluțiile de pe piețele internaționale. Premierul a invocat acest factor în contextul instituirii stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. În acest context, șeful guvernului de la Chișinău a mulțumit României pentru sprijinul oferit în domeniul energetic și a subliniat că relația dintre cele două state depășește cadrul unui parteneriat strategic. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru eforturile internaționale de întoarcere în siguranță a copiilor ucraineni transferați forțat, precum și pentru eliberarea civililor deținuți ilegal și a prizonierilor de război. Declarațiile au fost făcute la Toronto în cadrul cele de-a doua conferințe ministeriale dedicate întoarcerii copiilor ucraineni, a civililor reținuți și a prizonierilor de război. Comunicăm Alt Press. Reuniunea cu genericul Căi spre Pace a fost organizată de Canada în comun cu Ucraina și Norvegia și a întrunit peste 80 de delegații conduse de miniștri de externe și reprezentanții ai organizațiilor internaționale. În discursul său, Mihai Popșoi a exprimat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean și a reafirmat sprijinul țării noastre pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru realizarea unei păci juste și durabile. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a stabilit noile prețuri maxime de referință la produsele petroliere principale de tip standard, valabile pentru data de 30 septembrie curent. Potrivit datelor oficiale publicate de autoritate, șoferii vor plăti mai puțin atât pentru benzină cât și pentru motorină, informează Mold Press. Astfel, după câteva săptămâni de scumpiri consecutive, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa 34,31 lei, înregistrând o scădere de 4 bani față de ziua precedentă. De o ieftinire mai pronunțată beneficiază motorina, al cărei preț maxim de comercializare scade cu 15 bani, ajungând la nivelul de 36,69 lei per litru. Ajustările zilnice ale tarifelor sunt realizate de ANRE în conformitate cu dinamica cotațiilor la bursele internaționale și legislația în vigoare. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a anunțat luni seară că Iranul așteaptă un răspuns din partea Statelor Unite în urma unor noi discuții indirecte desfășurate prin intermediul mediatorilor qatarezi la New York pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu și care să permite mai întâi redeschiderea strâmtorii Ormuz. O propunere iraniană anterioară a fost respinsă de președintele american Donald Trump.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

La interesantă comparație s-a gândit Gabriel Nebunu pentru finalul acestei melodii. Bine vă regăsesc în aceeași casă mare, dar deja în a patra rundă rezervată, știți bine, dedicațiilor la pachet. Mesaje@radionro.md, iată adresa electronică la care puteți transmite un mesaj cu noroc pentru un om drag, o felicitare însoțită și de o solicitare muzicală. Mai puteți transmite un mesaj pe pagina de Facebook Radio Noroc, în privat, desigur, așa cum a făcut deja cineva. Iar pentru emisia directă, vă reamintesc, 022-545-333. Spuneam că ne-a scris deja cineva. Transmit felicitări pentru surioara, care acum e în Anglia. La mulți ani, surioara mea dragă. Îți doresc din toată inima sănătate multă, fericire, liniște sufletească și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi. Să ai parte de iubire, noroc și împliniri în tot ceea ce îți dorești. Indiferent câți ani trec, pentru mine vei rămâne mereu sora mea dragă și o parte importantă din viața mea. Îți mulțumesc că existi și mă rog lui Dumnezeu să te ocrotească și să-ți lumineze fiecare pas. La mulți ani, surioară, să fii iubită, fericită și să ai motive să zâmbești. Soră și frate de la Vitalie Dani și Anișoara Băică e solicitată. Mario Badea este cel care a semnat acest mesaj, sau cel puțin de pe pagina lui e transmis. Mario, nu ne-ai spus cum se numește surioara. La mulți ani, gând bun și sper că ascult acum Radio Noroc.

Cornelia ne mai salută astăzi. Azi de ziua inimii vreau să vă doresc să aveți inimile sănătoase, să bată în ritm sinusal. În deosebie vreau să transmit felicitări pentru fetița mea, Felicia Ostap, care este cardiolog, cea care are inima plină de empatie și responsabilitate pentru fiecare pacient. Îi doresc sănătate multă și răbdare, spor în toate, oameni adevărați în preajmă, satisfacție de la nobila specialitate. Și aș vrea să difuzați melodia Ca prima oară de la Ana Anastasia Lazariuc. Mulțumesc că anticipat, zi cu pace tuturor, cu drag, Cornelia Ostap. Foarte frumos gestul dumneavoastră, mult succes Feliciei și să fie planeta plină de oameni sănătoși cu inimă bună.

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Salutări, Nina, vă ascult cu mare drag mereu, mult respect, aprecieri pentru echipa Radio Noroc. Astăzi vrem foarte mult să difuzați o melodie frumoasă la alegerea dumneavoastră pentru Valentina Muraveschi. Ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Ani mulți, fericiți, sănătoși, binecuvântați, cu sănătate, pace, liniște și trăiri frumoase. Doamne ajută, îmbrățișări. Mulțumesc că a anticipat, mai scrie Nina. Nina, un la mulți ani pentru sărbătorita, de curând sărbătorita dumneavoastră. Neapărat va fi și o melodie, până așa cum probabil o să fiți de acord că e potrivită, un cântec din repertoriul Corinei Țepeș, un la mulți ani, în care se regăsesc sărbătoriții de astăzi și sărbătoriții din această perioadă. Valentina Muraveschi, fericitări!

Ascultăm întreaga toamnă această melodie, inclusiv de la Catarsis, dar în septembrie parcă mai bine se potrivește. La 13:37 de minute o să spun că toamna e anotimpul care aduce sărbătoare în inima unei familii de la Cărpineni, Hâncești. Este vorba despre familia Guriță, despre dumneavoastră, domnule Tudor Guriță, este vorba. Iată că se întoarce încă o filă din calendarul destinului și se pare că ați scris-o foarte frumos. Și până astăzi, dar și în acest an, în sfârșit cu o pauză, cu o vacanță mai lungă, după 20 de ani fără concediu, după mii și mii și mii de kilometri parcurși uneori departe de casă, domnule Tudor, soția, copiii, întreaga familie, prietenii, rudele,

la casa mea, eu sunt stăpân. Pentru dumneavoastră, domnule Tudor Guriță, difuzăm această melodie și adăugăm, desigur, un la mulți ani. Un la mulți ani care ajungem la Cărpineni în cerci.

Fără tine, o melodie dintre acelea care din când în când sunt solicitate la radio, mă rog, cu fani printre cei care sunt și cu urechea pe dedicațiile noastre la pachet. Bună norocei din Rotterdam, Olanda, ne salută Oleg Primovici, vă salutăm și noi, dacă mai sunteți la ora aceasta cu radio, mă rog, pentru că mesajul a fost un pic mai devreme transmis pe Facebook. Tot pe Facebook un salut de la Cristian Năstăsescu, un salut de la Virginia, ne mai salută Nastea Morari. Bună Radio Noroc, vreau o dedicație pentru sora mea, Maria se numește, ieri a împlinit 17 ani, din partea Liliei Morari și Anastasiei Morari. Sunt peste hotare, nu voi putea auzi această felicitare, dar vreau să-i spuneți la mulți ani Mariei. Foarte frumos din partea dumneavoastră, foarte frumos gestul. Acum mă gândesc ce melodie se potrivește pentru trei surori sau poate două, nu știu despre cine mai exact este vorba, dar sigur, Maria, felicitările sunt de la Lilia Morari și de la Anastasia Morari. La mulți, mulți ani, imediat va fi pregătită și o melodie pentru această ocazie specială. Haideți să optăm cu convingerea totuși că despre două surori este vorba. Haideți să ascultăm cea mai nouă melodie de la Anișoara Puică și Mariana Colța, Noi suntem două surori. Dacă am greșit, atunci să ne corectezi, Lilia. Un la mulți ani pentru toți sărbătoritele de astăzi, de bine să vă fie, să aveți parte de oameni buni în cale și de sănătate și un strop de noroc, exact când avem nevoie de el. Valeria Oțel sunt, mâine sper ne reauzim, revenim în Casa Mare începând cu ora 10. Audiție plăcută!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Ai văzut, nu? Pringles, chips, diverse sortimente, 38,95 lei și Deca Gold, profiterol sau tiramisu de 450 sau 500 grame, 69,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinția a emis o reacție în care anunță că președinta Maia Sandu își va continua mandatul încredințat de cetățeni. Reacția vine după ce marți fracțiunile parlamentare de opoziție au anunțat inițierea procedurii de suspendare din funcția șefei statului. Reprezentanții opoziției o acuză pe președinte de încălcarea Constituției, comunică Mod Press. Președinta Maia Sandu a obținut încrederea peste 930 de mii de cetățeni pentru a menține pacea și securitatea în Republica Moldova și a asigura Direcția Europeană de Dezvoltare. Președinta Maia Sandu își va continua mandatul încredințat de cetățeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor, se arată în reacția președinției. Potrivit informațiilor prezentate de opoziția parlamentară, inițiativa de suspendare a fost susținută de reprezentanții fracțiunilor blocului Alternativa, PCR Partidului nostru, PSRM și Democrația Acasă și este semnată de 46 de deputați. Reprezentanții celor 5 fracțiuni din opoziție au organizat o conferință în cadrul căreia au anunțat înregistrarea proiectului legislativ care conține 50 de pagini de învinuiri. Un inspector al Serviciului Fiscal de Stat va fi cercetat într-un dosar de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit 200 de euro și servicii evaluate la 3.000 de lei pentru a influența un coleg în soluționarea favorabilă a unui caz fiscal, relatează Mod Press. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inspectorul fiscal ar fi pretins și primit 200 de euro, beneficiind suplimentar de servicii evaluate la 3.000 de lei din partea reprezentantului unei companii. Banii și servicii ar fi fost pretinse pentru a influența un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat să soluționeze favorabil un material aflat în examinare care viza o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic. Un nou apel pentru selectarea și susținerea comunităților de energie din surse regenerabile a fost lansat de PNUD Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului Italiei. Acesta are un buget total de 450.000 de dolari americani, iar pentru fiecare comunitate selectată este prevăzut un sprijin cuprins între 50.000 și 100.000 de dolari în funcție de soluția tehnică propusă și de necesitățile comunității, informează Mod Press. Pentru a aplica, solicitanții trebuie să formeze un grup de inițiativă din minimum 2 potențiali membri, să asigure o contribuție proprie de cel puțin 20% din valoarea proiectului și să identifice un spațiu pentru instalarea echipamentelor cu drept de proprietate sau de utilizare pentru cel puțin 10 ani. Dosarele pot fi depuse până la 28 octombrie curent, iar procesul de selecție va fi finalizat până la sfârșitul anului. Rusia își extinde din nou efectivele autorizate ale forțelor armate. Președintele Vladimir Putin a semnat pe 28 septembrie un decret prin care numărul posturilor din armata rusă ajunge la 2.441.000, dintre care 1.550.000 sunt destinate militarilor. Documentul a intrat în vigoare în aceeași zi, iar guvernul de la Moscova urmează să asigure finanțarea suplimentară necesară Ministerului Apărării pentru punerea acestuia în aplicare. Noua decizie prevede 15.500 de posturi militare în plus față de nivelul stabilit la sfârșitul lunii iulie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răci. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Sănătate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
3: La Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
3: Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Președinta Maia Sandu avertizează asupra scăderii accentuate a nivelului apei în râurile Nistru și Prut și cere guvernului, primăriilor și instituțiilor responsabile să ia măsuri pentru asigurarea alimentării cu apă a localităților. Șefa statului a tras atenția într-o postare că seceta ar putea deveni o problemă recurentă pe fondul schimbărilor climatice, informează Mold Press. Apa devine un subiect tot mai presant pentru Republica Moldova. Seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei și în Nistru și în Prut, a scris Maia Sandu. Potrivit președintei, în mai multe localități din Ucraina, apa este deja livrată conform unui grafic pe fondul nivelului scăzut al Nistrului. Ea a precizat că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu peste 10 metri și a ajuns la un prag critic. Și pe râul Prut a fost luată decizia de a reduce debitul de apă evacuată la 14 metri cubi pe secundă, pentru că mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic, a menționat șefa statului. Consolidarea relațiilor bilaterale, continuarea proiectelor comune cu accent pe energie și educație, precum și atragerea investițiilor norvegiene în Republica Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Vasile Tofan cu ambasadoarea regatului Norvegiei, Anna Kjersti Amundsen. Premierul a salutat deschiderea ambasadei Norvegiei la Chișinău, menționând că prezența diplomatică permanentă va facilita dialogul și dezvoltarea unor noi proiecte între cele două țări. În cadrul întrevederii oficiale au discutat prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. Prim-ministrul a evidențiat importanța continuării proiectelor care contribuie la reducerea vulnerabilității energetice și la protejarea cetățenilor în sezonul rece. Prin programul Nansen, Norvegia susține Republica Moldova, inclusiv prin asistență destinată gospodăriilor vulnerabile. Doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore la Glodeni, fiind suspectați că împreună cu un minor ar fi amenințat cu violența un tânăr de 21 de ani și ar fi cerut 1000 de euro, relatează Mold Press. Potrivit poliției, cazul este documentat în comun cu procurorii. În perioada august-septembrie 2026, cele trei persoane cu vârste de 17, 25 și 44 de ani i-ar fi solicitat tânărului bani pentru cheltuielile de tratament medical, invocând un conflict fizic produs anterior între ei. La începutul lunii septembrie, victima ar fi transferat 500 de euro într-un cont bancar indicat de unul dintre suspecți. Ulterior, la 27 septembrie, tânărul ar fi transmis o a doua tranșă în valoare de 10.000 de lei unuia dintre suspecți în curtea unui local din Glodeni. Imediat după primirea banilor, polițiștii au intervenit și au reținut doi bărbați. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat luni că pe teritoriul Rusiei se află în prezent peste 8.000 de soldați nord-coreeni și că sunt în curs pregătiri pentru desfășurarea altor 10.000, ne relatează Reuters. Făcând referire la date noi privind desfășurarea trupelor nord-coreene în Rusia, Zelensky a afirmat într-o postare pe rețeaua socială X că la ora actuală aceștia sunt selectați pentru instrucție și desfășurare ulterioară în Rusia. Președintele ucrainean a susținut în august că până la 50.000 de soldați nord-coreeni ar putea fi trimiși să lupte pentru Rusia și a cerut Coreei de Sud să ofere Ucrainei ajutor pentru apărarea antiaeriană.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din

0: Nord-est moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâi vremea se va mai răci. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. La radio

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Revenim la subiectul o inimă sănătoasă. Medicii europeni împart de acum insuficiența cardiacă în 4 stadii, iar în primul dintre ele este foarte posibil să fie oricine dintre noi, cu o inimă perfect sănătoasă. La sfârșitul lui august 2026, la München, au fost publicate ghidurile noi de cardiologie după care sunt tratați oamenii. Sunt trei schimbări acolo pe care e bine să le știe fiecare dintre noi. Prima e la insuficiența cardiacă, boala în care inima nu mai reușește să pompeze cât îi cere corpul. În stadiul A, inima este încă în regulă, dar omul trăiește deja cu lucrurile care o pot îmbolnăvi în timp, adică tensiunea mare, diabetul sau kilogramele în plus. În stadiul B, inima a început să se modifice, dar tot nu simte nimic persoana. Abia în stadiul C apare oboseala, sufocarea la efort și picioarele umflate, iar D e forma avansată. În primele două stadii se mai poate face aproape orice, cu lucruri pe care le cunoaștem deja. Tensiunea ținută în frâu, glicemia la control și câteva kilograme date jos. După ce boala s-a instalat, lucrurile se complică mult, iar mai puțin de 60% dintre oamenii diagnosticați cu insuficiență cardiacă mai trăiesc după 5 ani. A doua schimbare este la infarct. Definiția nouă, scrisă împreună de cardiologii europeni și americani, cere ca troponina, analiza care confirmă infarctul, să fie citită cu praguri separate pentru femei și pentru bărbați. Femeile au în mod normal valori mai mici, așa că un prag comun poate face ca infarctul unei femei să fie recunoscut mai greu. Dacă ești femeie și ai avut vreodată senzația că durerea ta din piept a fost luată prea ușor, regula aceasta chiar contează. Dar schimbarea, care ne privește cel mai direct, este a treia. Cardiologii europeni au scris pentru prima dată un ghid împreună cu nefrologii, adică medicii de rinichi, pentru că inima și rinichii se strică de obicei împreună și se trag unul pe altul în jos. De acum, oricine are o boală de inimă ar trebui să-și verifice și rinichii, chiar de la diagnostic, cu două analize banale: creatina din sânge, din care se calculează cât mai filtrează rinichii, și raportul albumină sau creatina dintr-o probă simplă de urină. În Europa sunt aproape 100 de milioane de oameni cu boală cronică de rinichi și mulți află târziu, pentru că rinichiul nu doare. Vestea bună este că, prinsă de vreme, problema are deja tratamente care protejează și inima și rinichii. Așa că, dacă vă regăsiți în primul stadiu, mergeți la medic, nu așteptați. Să nu fie prea târziu. Cereți informații suplimentare medicului de familie sau medicului cardiolog. Esența fericirii rămâne sănătatea.

0: 13. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferoid gând să ne cucizi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a reacționat la inițiativa opoziției parlamentare de suspendare din funcția președintei Maia Sandu, afirmând că șefa statului a fost aleasă de aproape 1 milion de cetățeni și că aceștia așteaptă continuarea parcursului european, menținerea păcii și relansarea economiei. Declarația a fost făcută după ce 46 de deputați din opoziție au semnat o inițiativă privind suspendarea șefei statului, comunică Mold Press. Maia Sandu a fost aleasă președintă de aproape 1 milion de cetățeni care au cerut și așteaptă lucruri concrete: să devenim stat membru al UE, să păstrăm pacea acasă, să fim alături de oameni în fața greutăților care au lovit Republica Moldova și să reușim repornirea economiei, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a criticat inițiativa opoziției și a susținut că aceasta nu ar răspunde unor probleme precum securitatea, prețurile la energie, situația Nistrului sau parcursul european al Republicii Moldova. Republica Moldova va fi un partener activ în procesul de redresare și reconstrucție a Ucrainei, iar companiile moldovenești trebuie să se pregătească pentru oportunitățile economice care se deschid. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Vasile Tofan la evenimentul Moldova Partener în redresarea și reconstrucția Ucrainei, care a reunit reprezentanții ai mediului de afaceri, instituțiilor financiare și partenerilor de dezvoltare. Premierul a subliniat că apropierea geografică, relația strânsă dintre cele două țări și capacitățile companiilor din Republica Moldova creează premize pentru proiecte reciproc avantajoase. Oportunități există și cred cu adevărat că de acestea pot beneficia atât companiile din Moldova, cât și cele din Ucraina, a spus prim-ministrul. Poliția a înregistrat 52 de tentative de escrocherie telefonică în ultimele 24 de ore, însă niciuna nu s-a soldat cu prejudicii datorită vigilenței persoanelor contactate, informează Mold Press. Potrivit poliției, în aceeași perioadă nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică soldate cu prejudicii. Oamenii legii apreciază reacția cetățenilor și le recomandă să nu transmită prin telefon coduri de securitate, parole sau date bancare și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. În cazul unui apel suspect, poliția recomandă întreruperea conversației și verificarea informației prin canalele oficiale. Cetățenii sunt îndemnați de asemenea să sesizeze poliția despre tentativele de fraudă. Estonia acuză serviciile de informații ruse că s-au aflat în spatele unui atac incendiar comis luna august asupra unei clădiri a companiei de apărare Milrem Robotics din Tallinn. Guvernul estonian spune că are certitudinea că incendiul a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ruse, relatează Kiev Independent. Guvernul estonian poate spune cu certitudine că atacul din noaptea de 15 august a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, potrivit surse citate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răci. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Matei. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Recif la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Mesaj de interes public.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Mesaj de interes public.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc în lumea cărților. Astăzi cu un volum semnat Radu Paraschivescu. Cu inima smulsă din piept se numește volumul. Fiecare poveste de dragoste poartă în ea pariul veșniciei. Fiecare îndrăgostit vrea ca iubirea lui să treacă dincolo de toți și de toate. Și fiecare își prețuiește aleața după cum se pricepe, după cum poate și după cum crede de cuviință. Unul îi ridică un palat, altul îi scrie o poezie. Unul o îngroapă în flori, altul îi dăruiește inele. Unul îi face 10 declarații pe zi, altul o adoră mut, cu ochii mari. Unul regândește lumea de dragul ei, altul ucide. Dar niciunul nu acceptă că ar putea să existe pe lume poveste mai intensă sau mai vie decât a lui. Sunt chiar cuvintele lui Radu Paraschivescu. Totul începe cu un gest scandalos, la o nuntă princiară. La marile case regale, căsătoria și dragostea sunt îndeopște chestiuni diferite. De data asta s-a întâmplat ca mirele să se îndrăgostească la propria nuntă de fata de lângă mireasă. Așa începe una dintre cele mai romantice și mai crude iubiri medievale din Portugalia, țara în care pietrele încinse de soare și plesnite de vânt spun povești. Vom descoperi, citind aceste pagini, că Inez și Pedro pot intra în rândul marilor cupluri din istoria omenirii. Și cu această descriere, cu această introducere, cred că v-am trezit curiozitatea, așa încât data viitoare să împrumutați de la bibliotecă Cu inima smulsă din piept, o carte semnată Radu Paraschivescu. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în bălți pe 107.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: date.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat astăzi, 29 septembrie, la prezentarea studiului Regiunea Transnistreană în 2026, criză structurală, convergență economică și perspective de reintegrare, elaborat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert Moldova. Studiul analizează evoluțiile socioeconomice din regiunea transnistreană și propune recomandări privind etapizarea unui proces de convergență graduală în domeniile fiscal, vamal, financiar, bancar și social. În cadrul evenimentului, vicepreministrul Valeriu Chiveri a vorbit despre prioritățile autorităților în procesul de reintegrare și despre măsurile întreprinse pentru apropierea graduală a celor două maluri ale Nistrului. Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo urmează să fie inclus pe harta oportunităților investiționale promovate de Agenția de Investiții. Despre acest lucru a discutat directoarea generală a Moldexpo, Zinaida Popa, cu reprezentanții Agenției de Investiții și experți ai unei companii specializate în consultanță și analiză de business, care vor elabora profilul investițional al centrului, informează Moldpress. În cadrul întrevederii au fost discutate noi oportunități de dezvoltare și valorificare a potențialului investițional al Moldexpo. Directoarea generală a Moldexpo a subliniat că includerea centrului pe harta oportunităților investiționale promovate de Agenția de Investiții va deschide noi perspective pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea unor parteneriate strategice. Un adolescent de 15 ani a fost salvat noaptea trecută de angajații IGSU după ce a fost observat în pericol de cădere de pe un pod din municipiul Chișinău, comunică Moldpress. Conform IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 0:35 de minute. Minorul se afla pe un pod de pe Bulevardul Renașterii Naționale la intersecția cu strada Albișoara, fiind în pericol de a cădea în gol. La fața locului au intervenit salvatorii și angajații poliției. Prin acțiuni comune și intervenție promptă, salvatorii au reușit să-l securizeze pe adolescent și să prevină căderea acestuia. Ulterior, băiatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă pentru acordarea îngrijirilor medicale. Cazul și circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 32 de situații de risc. O femeie de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, între care un copil, au fost rănite într-un atac produs într-o școală din Staskov, în nord-estul Slovaciei, informează marți salvatorii, relatează AFP potrivit Acer Press. Victima a murit în urma rănilor cu cuțitul suferite în zona pieptului, au precizat salvatorii, adăugând că o femeie de 44 de ani și un copil aflat în stare critică au fost răniți, fiind transportați la spital. Potrivit media locale, atacul ar fi fost comis de elev. Poliția investighează circumstanțele atacului de la școală. Un motiv nu a fost stabilit oficial.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răci. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Toamna, munca-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: Orhei, 14450, Strășeni.
1: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat creditul.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli detalii despre tapetul cu fotografii. Atunci când vine vorba de design interior, unul dintre cele mai importante elemente de luat în considerare sunt pereții. Aceștia nu mai trebuie vopsiți într-o simplă culoare solidă, având la dispoziție o alternativă mult mai atractivă, aceea fiind rolele de fototapet. Prin utilizarea de tapet de vinil, mai ales dacă este ales un model cu fotografii, orice persoană va putea să-și amenajeze locuința într-un mod mult mai personalizat, mai plăcut, dar și unic. Unul dintre cele mai atrăgătoare avantaje pe care un fototapet îl poate oferi este acela care are puterea de a transforma orice cameră într-un spațiu care să reflecte unicitatea și individualitatea unei persoane. Indiferent că este ales un tapet de vinil ce reprezintă destinații turistice populare, colțuri de natură sau orice altă fotografie atrăgătoare, acesta va avea capacitatea de a transforma un perete monoton într-unul cu adevărat incredibil. Tapetul cu fotografii poate fi utilizat cu succes pentru a adăuga o nouă dimensiune camerelor și a oferi un impact vizual care să impresioneze de fiecare dată. De exemplu, un tapet pentru living cu o panoramă, o imagine ce reprezintă o pădure, un câmp sau orice altă fotografie asemănătoare va reuși să ofere, pe lângă iluzia unui spațiu mai mare și mai luminos, o estetică și o ambianță ce nu poate fi comparată cu un perete simplu vopsit într-o culoare monocromă. Tapetul a început să fie o alternativă din ce în ce mai populară la vopseaua lavabilă clasică, lucru ce se datorează nu doar esteticii incredibile pe care oferă locuinței, ci și al ușurinței de instalare și a costului redus. Acestea au fost create astfel încât să poată fi aplicate cu ușurință de către orice persoană, cu sau fără experiență în domeniu, fiind o modalitate mult mai accesibilă de a decora pereți într-un mod unic și mult mai atractiv. Fototapetul poate fi instalat cu ușurință în orice cameră, indiferent că este vorba de dormitor, living, baie sau bucătărie. Datorită proprietăților sale fizice și a durabilității crescute la șocuri și la umezeală, un tapet de vinil este o soluție ce se bucură de o versatilitate crescută, oferind oportunitatea de a înfrumuseța orice spațiu dintr-o locuință și nu numai. Fototapetul este un articol ce a revoluționat și continuă să transforme designul interior, fiind un instrument esențial atunci când trebuie realizată amenajarea interioară. Indiferent de modelul ales sau de cameră, tapetul cu fotografie este cu siguranță unul dintre cele mai inovatoare și atractive moduri cu ajutorul căruia o persoană poate să-și exprime personalitatea și individualitatea. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată.

0: ultimă generație. E-book-uri sau smartphone-uri. Iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul Regatului Norvegiei va oferi sprijin pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Decizia a fost anunțată astăzi într-un comunicat publicat de guvernul norvegian, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Apărării, asistența oferită de Norvegia va contribui la fortificarea cooperării bilaterale și la sporirea rezilienței naționale și instituționale în fața provocărilor generate de războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ministerul Apărării a salutat decizia guvernului Norvegiei și a apreciat sprijinul constant oferit de partenerii norvegieni pentru securitatea țării. Asistența anunțată astăzi reprezintă încă un pas important în avansarea parcursului nostru de modernizare a capacităților de apărare în sprijinul păcii, stabilității și siguranței cetățenilor, se arată în comunicatul instituției. Republica Moldova va implementa noi măsuri de debirocratizare pentru mediul de afaceri. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, a declarat că reducerea poverii administrative pentru antreprenori și companii reprezintă una dintre direcțiile prioritare ale ministerului, relatează Mold Press. Aș crede că lucrurile pentru care voi avea o atenție deosebită sunt partea aceasta cu portofoliul de companii de stat și partea de reglementare, de debirocratizare, deci să ușurăm puțin din povara asta administrativă care cade pe umerii și a antreprenorilor și a companiilor mai mari din Republica Moldova, a declarat Claudiu Năsui într-un interviu pentru Ager Press. Ministrul a subliniat că reformarea acestor două domenii, administrarea companiilor de stat și simplificarea reglementărilor, ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei naționale. Grădinița din satul Bâc, comuna Bubuieci, va fi extinsă cu două grupe noi de creșă cu sprijinul Uniunii Europene. După finalizarea lucrărilor, instituția va putea primi peste 160 de copii, iar părinții acestora vor avea posibilitatea să revină mai devreme la locul de muncă, relatează Mold Press. Construcția noilor grupe este susținută printr-un grant de 10 milioane de lei oferit în cadrul planului de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Valoarea totală a investiției pentru construcția creșei este de 80 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată din contribuția autorității publice locale și din resurse atrase prin alte programe susținute de guvern. Reprezentanții ai Comisiei Europene au vizitat săptămâna trecută șantierul în contextul aflării în Republica Moldova pentru reuniunea Comitetului de Monitorizare a Planului de Creștere. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost de acord cu propunerea trimisului său special pentru Europa de Est de a relaxa sancțiunile americane împotriva Rusiei în schimbul eliberării deținuților politici, scrie The Atlantic. Potrivit publicației, această inițiativă a fost prezentată cu câteva luni în urmă cu scopul de a scoate relațiile dintre cele două țări din impas. Deocamdată aceasta se află într-un stadiu incipient. Punerea sa în aplicare va permite extinderea negocierilor americano-ruse dincolo de conflictul din Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răci. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unici. Nostru Noroc.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 13. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferoide gând să ne cucizi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
1: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Mașina dorită.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.ro.

0: Arte. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președintele Parlamentului Igor Grosu a reacționat la inițiativa opoziției parlamentare de suspendare din funcția președintei Maia Sandu, afirmând că șefa statului a fost aleasă de aproape 1 milion de cetățeni și că aceștia așteaptă continuarea parcursului european, menținerea păcii și relansarea economiei. Declarația a fost făcută după ce 46 de deputați din opoziție au semnat o inițiativă privind suspendarea șefei statului, comunică Mold Press. Maia Sandu a fost aleasă președinte de aproape 1 milion de cetățeni care au cerut și așteaptă lucruri concrete, să devenim stat membru al UE, să păstrăm pacea acasă, să fim alături de oameni în fața greutăților care au lovit Republica Moldova și să reușim repornirea economiei, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a criticat inițiativa opoziției și a susținut că aceasta nu ar răspunde unor probleme precum securitatea, prețurile la energie, situația Nistrului sau parcursul european al Republicii Moldova.
1: Scumpirea gazelor și a căldurii ar putea fi urmată de majorări de prețuri la unele produse și servicii, avertizează expertul economic Marin Gospodarenko. El spune că facturile cresc mult mai repede decât veniturile. Salariul mediu real a avansat cu doar 2 până la 3% într-un an, în timp ce gazul este, potrivit calculelor sale, cu 56% mai scump decât anul trecut. Costurile mai mari cu energie ar putea fi transferate treptat în prețuri, mai ales în domenii precum industria laptelui, agricultura din sere, transportul și alimentația publică. Expertul estimează că efectele s-ar putea vedea în următoarele 2 luni. Familiilor le vor rămâne astfel mai puțin bani pentru alte cheltuieli, iar cele cu venituri mici ar putea fi nevoite să reducă inclusiv bugetul pentru alimente sau medicamente. De la 1 octombrie, tariful gazelor pentru consumatorii casnici va fi de 26 de lei și 14 bani pe metru cub cu TVA inclus.
3: Republica Moldova va fi un partener activ în procesul de redresare și reconstrucție a Ucrainei, iar companiile moldovenești trebuie să se pregătească pentru oportunitățile economice care se deschid. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Vasile Tofan la evenimentul Moldova Partener în redresarea și reconstrucția Ucrainei, care a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, instituțiilor financiare și partenerilor de dezvoltare. Premierul a subliniat că apropierea geografică, relația strânsă dintre cele două țări și capacitățile companiilor din Republica Moldova creează premize pentru proiecte reciproc avantajoase. Oportunități există și cred cu adevărat că de acestea pot beneficia atât companiile din Moldova, cât și cele din Ucraina, a spus prim-ministrul.
1: În Republica Moldova va fi înființat un centru republican de referință pentru copiii cu autism, destinat să ofere toate serviciile medicale și de reabilitare într-un singur loc. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Alexandru Casnaș, care a subliniat că noua instituție de stat va scurta drumul lung și costisitor pe care familiile îl parcurg acum pentru diagnostic și terapie. Viitorul centru va reuni echipe multidisciplinare de neurologi, psihologi, logopezi și kinetoterapeuți. Proiectul tehnic este deja în lucru, iar autoritățile au identificat clădirea unde se vor acorda aceste servicii gratuite. Potrivit datelor oficiale, în țară sunt înregistrați aproape 1700 de copii cu tulburări din spectrul autist.
3: Estonia acuză serviciile de informații ruse că s-au aflat în spatele unui atac incendiar comis în luna august asupra unei clădiri a companiei de apărare Milrem Robotics din Tallinn. Guvernul estonian spune că are certitudinea că incendiul a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ruse, relatează Kiev Independent. Guvernul estonian poate spune cu certitudine că atacul din noaptea de 15 august a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, potrivit sursei citate.
1: Comisia Europeană propune introducerea unor programe gratuite de screening pentru verificarea tensiunii arteriale, a colesterolului și a glicemiei la nivelul întregului bloc comunitar. Recomandarea încurajează controle periodice în condițiile în care bolile cardiovasculare ucid anual peste 1.700.000 de europeni. Inițiativa face parte din planul european Safe Hearts, care își propune să reducă cu un sfert decesele premature până în anul 2035. Oficialii de la Bruxelles subliniază că până la 80% din cazuri pot fi prevenite prin depistarea timpurie a riscurilor. În prezent, mai puțin de jumătate din țările Uniunii Europene au programe active de screening cardiovascular.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răci. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Toamna, munca-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

0: Sănătate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, Chișinău, 99.7 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.800.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat astăzi, 29 septembrie, la prezentarea studiului Regiunea Transnistreană în 2026, criză structurală, convergență economică și perspective de reintegrare, elaborat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert Moldova. Studiul analizează evoluțiile socioeconomice din regiunea transnistreană și propune recomandări privind etapizarea unui proces de convergență graduală în domeniile fiscal, vamal, financiar, bancar și social. În cadrul evenimentului, vicepreministrul Valeriu Chiveri a vorbit despre prioritățile autorităților în procesul de reintegrare și despre măsurile întreprinse pentru apropierea graduală a celor două maluri ale Nistrului. Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo urmează să fie inclus pe harta oportunităților investiționale promovate de Agenția de Investiții. Despre acest lucru a discutat directoarea generală a Moldexpo, Zinaida Popa, cu reprezentanții Agenției de Investiții și experți ai unei companii specializate în consultanță și analiză de business, care vor elabora profilul investițional al centrului, informează Moldpress. În cadrul întrevederii au fost discutate noi oportunități de dezvoltare și valorificare a potențialului investițional al Moldexpo. Directoarea generală a Moldexpo a subliniat că includerea centrului pe harta oportunităților investiționale promovate de Agenția de Investiții va deschide noi perspective pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea unor parteneriate strategice. Un adolescent de 15 ani a fost salvat noaptea trecută de angajații IGSU după ce a fost observat în pericol de cădere de pe un pod din municipiul Chișinău, comunică Moldpress. Conform IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 0:35. Minorul se afla pe un pod de pe Bulevardul Renașterii Naționale la intersecția cu strada Albișoara, fiind în pericol de a cădea în gol. La fața locului au intervenit salvatorii și angajații poliției. Prin acțiuni comune și intervenție promptă, salvatorii au reușit să-l securizeze pe adolescent și să prevină căderea acestuia. Ulterior, băiatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă pentru acordarea îngrijirilor medicale. Cazul și circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 32 de situații de risc. O femeie de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, între care un copil, au fost rănite într-un atac produs într-o școală din Staskov, în nord-estul Slovaciei, informează marți salvatorii, relatează AFP potrivit Acer Press. Victima a murit în urma rănilor cu cuțitul suferite în zona pieptului, au precizat salvatorii, adăugând că o femeie de 44 de ani și un copil aflat în stare critică au fost răniți, fiind transportați la spital. Potrivit media locale, atacul ar fi fost comis de elev. Poliția investigează circumstanțele atacului de la școală. Un motiv nu a fost stabilit oficial.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răci. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: În Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. ascultă Radio Noroc.

0: recitate. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini am previn sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez doar la Radio Noroc. Emisiune de folclor cu tradiții și obiceiuri, povești autentice și muzica neamului. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Astăzi, la rubrica Oameni populari, am ales să ne amintim cu mare drag de unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară pe care i-a avut vreodată neamul nostru, Nicolae Sulac.

Sulac s-a născut la 9 septembrie 1936 în satul Sadâc, raionul Cantemir, și a decedat la 8 aprilie 2003. El a fost o figură emblematică a muzicii populare din Republica Moldova, recunoscut ca rapsod al neamului și o legendă vie a folclorului moldovenesc. El a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și respectați artiști

Autodidact fiind, a debutat în calitate de solist al capelei corale Doina a Filarmonicii din Chișinău din 1959 până în 1960. Apoi a fost solist al Orchestrei Cinematografului Chișinău, condusă de maestrul Isidor Burdin, în perioada 1960-1961, precum și în orchestrele Mugurel din 1961 până în 1965, în Orchestra Fluieraș din 65 până în 1970 și în Orchestra Lăutarii din 1970 până în 1986 a Filarmonicii din Chișinău. A fost solist de bază a renumitei orchestre de muzică populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Bodgros, colaborare care a adus la înregistrări de referință pentru folclorul național.

Un repertoriu bogat. Repertoriul său a inclus mii de cântece culese din folclorul autentic, pe care le-a interpretat cu o pasiune rară. Printre melodiile sale celebre se numără La o margine de drum, Floarea lui Sulac, Când tata va veni și multe altele care au rămas în conștiința populară. A cântat în spectacolele Crai Nou de Ciprian Porumbescu, Moș Ciocilan și Noaptea Sfântului Gheorghe, a fost solist în orchestra ansamblului Joc, cu care a avut turnee prin Moldova, fostele republici sovietice, precum și Finlanda, Franța, Germania, Iugoslavia, Polonia și multe alte țări. Pentru a-și completa repertoriul, a adunat de prin satele Moldovei cele mai frumoase creații populare. A înregistrat peste 100 de cântece folclorice. El însuși a compus cântece, majoritatea fiind incluse în Fonoteca de Aur a Republicii Moldova.

Nicolae Sulac și-a adus contribuția și stilul artistic în domeniul muzicii populare autohtone și s-a remarcat prin autenticitate, prin interpretarea autentică, nealterată a cântecului popular, aducând pe scenă esența vetrei satului moldovenesc, așa cum a fost lăsat și așa cum a fost păstrat de popor. El a fost un maestru în a transmite emoția pură și simplitatea vieții rurale prin muzica sa.

formidabilă a lui Nicolae Sulac l-a făcut deosebit. Avea un timbru vocal aparte, puternic și vibrant, care i-a permis să abordeze cu ușurință atât doinele pline de dor, cât și cântecele de voie bună sau baladele istorice.

cuvântul ce și-a relat. Of, ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit, s-o întâlni pe-un verde plai ca grădinile de rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi.

Urma și în lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși sunt întâlnit. De la avere s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din averea cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunză-n podul tremurat.

De-a lungul carierei sale, Nicolae Sulac a fost distins cu numeroase premii și titluri onorifice, printre care se numără artist al poporului, laureat al premiului de stat, cavaler al Ordinului Republicii. Moștenirea sa continuă să inspire noile generații de artiști. Palatul Național din Chișinău poartă astăzi numele Palatul Național Nicolae Sulac, în semn de omagiu pentru contribuția sa imensă la cultura națională. Iar fiica sa, Doina Sulac, a călcat de asemenea pe urmele tatălui, devenind o interpretă de muzică populară

Nicolae Sulac rămâne în memoria colectivă ca un simbol al identității noastre și ca o voce care a știut să exprime mai bine ca oricine sufletul neamului.

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia.

Astăzi vreau să vorbim despre Biserica de Lemn de la Muzeul Satului, care atrage numeroși vizitatori în perioada sărbătorilor de iarnă în mod deosebit. Lăcaș de închinare, dar și atracție turistică, Biserica de Lemn de la Muzeul Satului atrage numeroși vizitatori, indiferent de anotimp, dar mai ales de Sfintele Sărbători. Monumentul medieval de istorie, arhitectură și credință a fost adus de la Hirișeni, raionul Telenești, și inaugurat aici, în Chișinău, în capitala Republicii Moldova, în 2011. Cea mai veche biserică a fost ctitorită în 1642 la mănăstirea Hârjăuca. În 1821 a fost strămutată la Hirișeni, raionul Telenești, a fost demontată biserica și au mutat-o în sat, unde a lucrat mai mult de un secol. Apoi, în anul 1928, s-a construit o nouă biserică de piatră, biserica de lemn mai servea însă, iar apoi a fost abandonată cu totul. După 80 de ani, biserica a fost abandonată, încât acoperișul s-a prăbușit în interiorul ei. Ploaia a căzut peste icoanele vechi și vântul, pur și simplu,

În 2009-2010 a fost demontată bârnă cu bârnă, cele mai întregi bârne au fost chiar numerotate, apoi transportate la Chișinău și remontate cu mare grijă. Arhitectul restaurării locașului a fost regretatul Eugen Bâzgu, unul dintre cei mai valoroși restauratori de biserici de lemn din întreg spațiul românesc, pe atunci era și directorul muzeului satului. Fragmentele putrede sau lipsă au fost înlocuite cu noi, folosind numai materiale locale, acoperișul de șindrilă, impregnat cu uleiuri speciale, aduse de la Cernăuți. O parte din icoanele păstrate au fost restaurate. De pe unele au fost scoase două straturi vechi cu imagini și au fost restaurate cele mai vechi imagini. La tencuit pereții s-au folosit nisip de râu, var cu valabilitate de 7 ani și cânepă câți. Tehnologie veche, fără ciment și fără materiale moderne. Pe podelele templului sunt așternute covoare vechi, moldovenești, tradiționale, dintre care unele au mai mult de un secol. Aceste covoare au fost aduse din satul Vâlcineț, raionul Călăraș. În 2014, pe teritoriul muzeului satului, a fost inaugurată o replică a clopotniței de lemn din satul Vorniceni, iar în 2016, complexul muzeal a fost completat cu o altă biserică de lemn, în formă de casă țărănească, din satul Gârbova, Ocnița. Peste toate domină cea mai veche biserică. Este imortalizată și într-un calendar de toată frumusețea, care e dăruit oaspeților dragi. 70% din iconostas și 75% din buștean au supraviețuit într-un mod miraculos. Toate fondurile pentru restaurare au fost colectate din donațiile oamenilor buni. Protecția bisericii, de asemenea, nu este din fondurile de stat, ci din donațiile oamenilor. De aceea este atât de important să ne bucurăm de faptul că comunitatea de enoriași are o astfel de valoare, un monument precum Biserica de Lemn de la Muzeul Satului. Așadar, prieteni, mai ales în această perioadă bogată în sărbători de iarnă, este binevenit pentru sufletul nostru să pășim pragul bisericii, să aprindem o lumânare, să ne rugăm pentru binele nostru și pentru binele oamenilor dragi nouă și să simțim emoții de recunoștință pentru grija pe care ne-o poartă Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Doamne ajută!

Dragi radioascultători și prieteni ai norocului, vă mulțumesc din suflet pentru că astăzi ați fost cu urechiușile atenți către prima ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Și pe final de emisiune, cântecul meu de final am ales să fie Drag mi-a fost întotdeauna, pe versurile lui Nicolae Gheorghe Rusu și pe melodia inspirată din popor. Vreau să păstrați în sufletul vostru frumoasa amintire despre satul în care v-ați născut, în cazul în care ați plecat de la țară, sau să valorificați cât de frumos puteți satul în care trăiți. Asta în cazul în care aveți acolo domiciliul și păstrați tradiția de la țară, pentru că ea ne reprezintă ca și neam și atâta timp cât noi, oamenii acestei țări, vom păstra folclorul, îl vom iubi și îl vom duce mai departe, vom trăi în stil popular, atâta timp vom fi parte a identității noastre și astfel ne putem deosebi dintre toți din lumea asta. Noi, comunitatea, noi, neamul nostru, suntem deosebiți prin tot ce avem mai frumos. Eu vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii și deocamdată vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată în continuare. Rămâneți cu Radio Noroc!

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a

iartă-ne când greșim și ne luminează gândul, fapta, inima, cuvântul. Doamne, Tu să mai dai o șansă și nu o să Te dezamăgesc. Ține-mă, Doamne, acasă.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte